0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоя ден, твоята музика. I know the future.

0: ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: През септември Регионалният исторически музей Сливен ще проведе поредното издание на музейно-образователната инициатива «Ваканция в музея». Заниманията ще бъдат организирани в две групи с продължителност по 5 дни от 31 август до 4 септември и от 7 до 11 септември, за да могат повече деца да се включат в програмата. Участниците ще се запознаят с историята, природата и културното наследство на Сливен чрез образователни занимания, игри, разкази и практически дейности, посочват организаторите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска. Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро

0: България. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 6 септември Созопол е домакин на 42-те празници на изкуствата Аполония, един от най-значимите български фестивали, посветени на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. В рамките на фестивала са включени над 70 събития с повече от 700 участници, концерти, театрални спектакли, филмови прожекции, изложби и литературни срещи. Сред основните акценти са и изложбите на Казанлъшката галерия, но нека чуем повече за тях от директора на художествената галерия Казанлък, Пламен Петров.
2: Тази година художествена галерия Казанлък навършва 125 години от полагането на основите на колекцията, която се опазват в нея. И това беше един формален повод да се опитаме да направим два паралелни разказа. Единият, разбира се, посветен на едно от най-важните имена, чието наследство се опазва в нашата колекция, това на Иван Милев. И една изложба, която искаме все пак да покажем, че Казанлък е град, в който съвременното изкуство има своето място днес. Така че едната изложба е посветена на Милев, Иван Милев, само чайки, пясък и проклятия. А другата изложба се казва Островите в нас. Това са две експозиции, които по някакъв начин работят в една обща посока, която се надявам да ни научи да се вслушваме малко повече в себе си самите, защото като че ли шумът около нас, медийният, социалните мрежи стават все повече и някак си забравяме да общуваме със себе си самите.
0: Пулсът на града с Криста Янинска. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Лили Иванова пя с нощи пред над 8000 души в центъра на София пред катедралния храм Свети Александър Невски. Примата на българската музика избра 13 сцени за последното си грандиозно турне в страната. Иванова излезе на сцената пред храма Свети Александър Невски, като там бяха много нейни почитатели от различни поколения, сред които президентът Илияна Йотова, музиканти и спортисти. На грандиозния концерт прозвучаха хитовете и Камино де Телини и За тебе бях. След София турнето продължава на 7 септември в Пловдив и ще завърши на 23 ноември в Ямбол. За 2027 година Лили Иванова обявила 5 концерта в 4 български града – София, Пловдив, Варна и Бургас. Тази година наградата Аполон Токсофорос бе присъдена с нощи на цигулария Светлин Русев. Връчвайки и статуетката, Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация Аполония, изрази благодарност към музиканта за това, че прославя България навсякъде и представя страната с концертната си дейност по света. Награждаването се проведе преди тази годишния концерт, концертмайсторите на Аполония в амфитеатъра в Созопол, който се състоя за трети път винаги на тази дата. В същото време десетки хора влязоха в художествената галерия за изложбата, посветена на Иван Милев, в рамките на която за един ден бе показана емблематичната му картина Хинора. Торбата беше представена от художествената галерия в Казанлък, като директорът на галерията Пламен Петров разказа за значението на картината за художника и за причините тя да може да напуска Казанлък само за кратко.
1: Тази година художествена галерия Казанлък навършва 125 години от полагането на основите на колекцията, която се опазват в нея. И това беше един формален повод да си подадем ръка с госпожа Маргарита Димитрова и да се опитаме да направим два паралелни разказа. Единият, разбира се, посветен на едно от най-важните имена, опазвани в чието наследство се опазва в нашата колекция, това на Иван Милев. И една изложба, която искаме все пак да покажем, че Казанлък е и град, в който съвременното изкуство има своето място днес.
0: Същевременно 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол продължава до 6 септември. Велико Търново ще отбележи 141 години от съединението на България с поредица от тържествени прояви, концерти, военни ритуали и аудиовизуални спектакли. Програмата ще започне на 5 септември и ще продължи до 8 септември, съобщиха организаторите от общината. А в почивните дни за деня на съединението временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя 1-1 в област Благоевград, съобщиха от АПИ. Утре от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. А на разположение на шофьорите е интерактивната карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Отборът на Левски показа характер и стигна до победа с 2-1 срещу Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха с нощи след попадение на Емил Стоев, но резервите Око Флекс и Хуан Перее осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Така отборът, воден от Хулио Беласкес, продължи без загубена точка в първенството. Байер Мюнхен започна защитата на купата на Германия с успех като гост срещу втори дивизионния Оснабрюк. Баварците се наложиха с 4-1, а Байер влезе в сезона на високи обороти. Отборът, воден от Венсан Компани, вече е спечели суперкупата на Германия след победа с 2-1 над Борусия Дортмунд, а в откриващият бой от Бундеслигата разгроми Штутгарт с 5-1.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде слънчево, с валежи, грамотевици и градушки на много места в страната. В отделни райони, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Ще духа слаб и умерен вятър в западна и централна България от северо-запад, а в източна от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 след обед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! Слушате шоуто. Добро утро, Enjoy! Ако вече сте някъде по пътя в колата, добро утро на всички вас в автобуса, в метрото. Ако сте на работа и шефът още не ми е видял или пък тъкмо сте приключили нощната смяна, сега е единственото ви желание може би да не ви се говори с никой, но добре дошли на вас. А за тези, които още са в леглото, спокойно! Няма да казвам абсолютно на никой. Спокойно. Това си е наша тайна. Само си пуснете радиото малко по-силно, да изглежда, че сте будни. Аз съм играта, това е шоуто Добро утро, Enjoy. Аз, например, още по пътя насам видях един приятел, който ме вози и до работа, усмихнат, позитивен. Не се бяхме виждали от толкова много време и така не стана едно приятно. Разбира се, като се видиш с приятел, за какво да си говориш, освен за мачове и за коли. Рано сутрин за коли си говорихме, но както и да е, много е готино обаче така да ти започва деня с наистина позната личност, познато лице, което се усмихва, защото е много яко още от сутринта да срещнеш именно човек, който ти предава добро настроение, без изобщо да се напъва като цяло. Знаете как понякога някой се усмихва така на сила. И може би обаче и на мен точно това ми се иска да бъда и аз за вас, именно този, като този мой приятел, когато чувате всяка сутрин, с когото започвате деня и знаете, че поне за малко ще ви стане по-леко и по-весело. И понеже днес е 3 септември, имаме Световен ден на небостъргачите. И си викам, много хубаво, но в България небостъргачът не е просто висока сграда, това е място, където 25-ият етаж все още някой чака асансьор и си казва, ето то пеша, щях да стигне по-бързо. Така че ако сте на работа и имате 20-ти етаж, честит празники на вас, официално сте част от архитектурата. Марти е на едно прекрасно място с Enjoy Summer и защо е там именно заради вас, мили хора. И ще разберете малко по-късно. А сега си пете кафето. Оправете косата, мили дами. Аз нямам какво да оправя, моите коса отдавна оправена. Ако сте пред огледалото, ако сте пък на работа, направете се, че работите. И ако още не сте се събудили спокойно, Enjoy ще свърши мръсната работа. Аз съм играта. Това е шоуто Добро утро, Enjoy. Четвъртък е, рано сутрин е, започваме.

0: 3 не се намира лесно, затова сме го сложили на правилното място, именно в Добро утро, Enjoy. Слушате шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм Играта и заедно с Мартина сме посланиците на доброто настроение в радио ефира. Продължаваме с хитовата музика, единствено само къде? По радио Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Виж, това е космически кит!
5: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го! Вау!
6: Една сцена. Една вечер. Чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
7: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Так му ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Доброто настроение винаги е гарантирано, както и определено трябва да го имаме за четвъртък сутрин. От това, което се вижда през прозореца и на път за насам, определено и времето ще бъде с нас. Да, виждам, че наистина времето днес е от онези, дето ни дават надежда, че денят може и да се получи. За всички, които в момента включвате именно радиото, това е Добро утро, Enjoy. Аз съм играта, шоуто е Добро утро, Enjoy също, така може да си го кажем, защото шоуто и вие го правите до голяма степен, именно с тази интеракция през коментари, които може да направим заедно в Facebook страницата на Радио Enjoy. Там ви питаме днес един интересен въпрос, на който може да отговорите, но за това съвсем след малко. В общи линии днес трябва да разберем днешният въпрос, дали е обвързан също и с днешния хороскоп, защото обикновено натам водят нещата и с хороскопа. Така че в момента започвам така да гледам малко-малко така интересничко, ако мога така да се изкажа, на тема хороскоп, защото по-голямата част от вас наистина казвате все пак аз не чета, не гледам, не слушам. Е да, ама не. Знам, че повечето от вас обичат да слушат хороскопът си, така че буквално сега ще ви кажа наистина и какво ви очаква в днес, в този хубав ден. Овен, ще получите обаждане или съобщение, което ще размести част от деня ви. Семейна или домашна задача ще се появят неочаквано, но вечерта ще успеете да я решите по-бързо, отколкото очаквате. Телец, парите ще са тема. Ще платите нещо, което сте отлагали, или ще попаднете на покупка, която не сте планирани. Възможно е също да получите информация за плащане, хонорар или възстановена сума. А дано! Близнаци. Тук съвпадат Луна и Уран, ще се усещат най-силно. План ще бъде също сменен в последният момент. Очаквайте внезапна покана, нов човек или предложение, което ще ви накара да кажете «Добре, това не го очаквам». Рак. Ще трябва да изберете между личен ангажимент и служебна задача. Някой ще поиска нещо за вчера обаче. Но ако реагирате емоционално до края на деня, ситуацията ще се подреди именно в ваша полза. Така че наистина не реагирайте на емоционално, защото тогава няма да е добре. Колкото до лъвовете, четвъртъкът може да ви донесе потвърждение, покана или добра новина, свързана с работа, пътуване или бъдещ проект. Човек, който има влияние, ще обърне внимание на нещо, което сте направили. Което е хубаво, няма да има само потупане по работа, може нещо повече да каже. Примерно потупане по другото. Рамо. Дева. Телефон, имейл или документ ще изисква корекция в последния момент. Ще научите и нещо, което до сега не ви е било казано директно, особено в работна ситуация. Проверявайте детайлите преди да натиснете изпрати. Да, понякога се случва. Наистина, случва ли ви се да пращате нещо на човек, който се казва също име като човекът, който искате да намерите? И тогава става едно много забавно нещо. Да, едно леко така изчервяване. Скорпион. Ще се наложи да решите финансов въпрос с друг човек, сметка, общ разход, връщане на

и различно нещо, което ще се случи във ваш личен план. Така че днес е много интересен и един от най-интересните дни за вас, мили водолеи, внимавайте. Риби. Промяна ще има около дома или семейството, гост, доставка, ремонт, разместване или внезапен семейен план. Вечерта обаче носи хубав разговор и решение на нещо, което ви е притеснявало от доста време. А сега, скъпи ви приятели, мен нищо не ме притеснява. Когато наистина слушаме хубава музика, времето е хубаво, семейството ни е добре, ние се чувстваме добре, имаме енергия за днешния ден. А дори да нямаме отпита от това кафе, направете го заедно с мен сега.

Разбира се, мога да добавя още нещо, Зина, че тази песен е пусна през 2024-та. Ден звучене с арабски влияние, от това, което чувате, наистина си е абсолютно чуваем. Но сега да се върнем обратно към нещия ти въпрос, скъпи приятели, който може да ви накара и да ви провокира да отговаряте в различни посоки. Ако можехте да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той, ви питаме. Така че не се организирайте сега всички срещу понеделник, наистина, не го правете баш така. Може да стане малко по-интересно именно от това, което ви кажа, защото лично имам чувство, че понеделник не е чак толкова виновен. Просто в неделя вечер си казваме, утре започва така седмицата отново и почваме с едни благославяни, едни хубави думички. Но после влиза и понеделник сутрин и животът определено казва, ето ме. И вече изобщо не ни е наистина нито забавно, нито откровенно, така някакси така усмихнато, но го приемаме, все пак част от седмицата, какво да направим. Има даже изследвания по тази тема. В едно проучване 65% от хората посочват понеделник като най-лошата сутрин от седмицата. А най-интересното е, че хората реално описват как се чувстват в момента. Разликите между дните не са чак толкова драматични. Тоест, може би не мразиме, или тази дума е даже доста силна. Не харесваме понеделник. Но не ни харесва идеята за понеделник. Ето, да го кажем ли така, ако разсъждаваме, може. Това, впрочем, ми хареса наистина как звучи, защото аз, например, като видя в календара понеделник, не мисля какъв прекрасен ден, не мисля кой го е поръчал именно този ден да дойде, така, като един вид. Но и аз си представете обратното, имате право да махнете само един ден, не да го почивате, да го изтриете завинаги. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, нали, петък да не го споменаваме, така ли? Не се знае, може да го споменем. Някой пък може да не хареса петък. Има и такива хора. Както има хора, които харесват пица с ананас. Да, знам, сега някой ще каже какво лошо има. Еми, всеки си има наистина вкус. Четвъртък, например, е интересен ден. Днес сме четвъртък, както добре си знаем. И той като онзи, може би, приятел, който вече е готов да купонясва, ама има още малко работа до петък, така че петък няма как да го махне. Не? Ще има една гражданска война, общо казано. Събота също, неделя да я оставяме, викам аз, защото човек има нужда от ден, в който да се прави, че утре няма понеделник, примерно. И между другото, календарът, впрочем, е доста по-древен от нашите проблеми с понеделника. Хората са мерили времето още преди хиляди години. Дори нещо много конкретно мога да ви кажа именно за календара в България. Ние буквално сме изтривали дни от календара. Да, точно така. Ако някой се чуди как така, еми, 1916 година България премина от юлианския към григорианския календар. И какво се случва, ще каже някой. Еми, 31 март директно идва като 14 април. Точно така. 13 дни просто няма. А сега, приятели, не ми казвайте наистина само с една думичка в този въпрос като отговор. Ако можехте да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той, пишете ни във Facebook и в Instagram, кой бихте изтрили от календара и защо. А ние продължаваме с една интересна песен с наименование Дракула. Определено той познава много добре този календар от древни времена.

0: до това какъв е въпросът днес. Влезте в Facebook, влезте в Instagram, ще го видите. Ако можете да изтриете един ден от календара, кой ще да е той, ви питаме. Отговаряйте.
1: Още Enjoy след малко. Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Мадлен.
1: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
2: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Добро утро, Enjoy! Андрея Бочели, 9 гета, DNA, комбинация, която звучи така, сякаш класиката отишла. Именно на фитнес и се е върнала с много сериозен бас. Аз съм играта, не пипайте радиото, само си управете настроението, ако случайно не е оправено. Ако не, повярвайте ми, аз ще се погрижа именно това нещо да бъде също по правилен начин оправено, за да няма никакви разминавания. Продължаваме с въпросът ни днес. Ако можехте да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той?
1: Питам аз.
0: И отговорите ни вече започнаха, както и коментарите. Петя ни казва: не бих изтрила нито един ден, на негово място ще дойде друг, който пак няма да ми харесва. Петя, това вече не е календар, това е философия на живота, бих казал аз. И после тя добавя, че не харесва вторник. Разбирам я, вторникът е малко като онзи човек, наистина, който никой не го е поканил, но въпреки това е дошъл. Понеделник поне си има репутация, вторник просто се мутае именно като този човек, за който става просто, ако направим някаква такава аналогия. Колкото до Вили Георгиева, тя ни е написала: бих изтрила всички лоши спомени. Ето това вече е сериозно, само че Вили, ако намериш бутон за това, кажи къде е, защото ще стане опашка по-определено пред него, сигурно от София чак до Бургас, че и до Варна. Катя Донева е написала: понеделник, защото след почините дни пак си на работа. Катя, напълно те разбирам, но си права, ако махнем понеделника, вторникът просто ще стане новият понеделник. Нищо ново. Лошото не се маха, само си сменя името като цяло. А Десислава Проданова е написала: направо ме разби даже. Бих изтрила датата на рождения си ден. Да. Десислава, това е гениално. Не махаш деня, махаш именно доказателството като цяло. Така е много добре. И това ми напомня за ергенът. Любов в рая. Защото там в момента възрастта вече е отделна дисциплина. Вчера в вчерашния епизод стана ясно, че Станислава е на 34, а Йордан е мислил, че е на 26. Давам просто пример. Така че аз предполагам, че ново правило на рождения ден е: никой не пита на колко ставаш, пита се само добре ли изглеждаш. Или примерно, отговорът е, разбира се, да, няма нужда от допълнителна документация като цяло, и аз така мисля. Между другото, има държава, която направо ни е изпреварила с календара. Етиопия, там годината има 13 месеца, 12 по 30 дни и един малък 13 месеца, 5 или 6 дни е като цяло. Представете ли си? Ние тук се чудиме кой ден да махнем, а те казват спокойно, имаме ги даже в повече. Така че продължайте да ми пишете кой ден бихте изтрили, пък като Десислава, кой ден бихте предпочели никога да не напомня именно за себе си като цяло. Пишете ни във Facebook и в Instagram на Enjoy. Аз съм играта, а сега слушаме една песен, към която също може да се присъедините.

ставаше въпрос. Дали на вас обаче ви липсва някой от тези дни вече и се стараете така някакси да го изтриете? Отговорът е някъде там в въпросът ни. Има дни, които обичаме и дни, които бихме махнали от календара без абсолютно никакви угризения. Ако можете да изтриете един от календара, кой ще да е той, пишете ни в коментарите и ние гледаме и събираме, разбира се, още повече гласове именно за този ден, за да може да отпадне по нормален начин. Определено сутрините са ни много интересни заедно, скъпи приятели. Държа да го кажа, това няма нищо общо с въпроса, защото ставаме все повече и повече, за което се радвам и ви благодаря, че ни следвате и в социалните мрежи и че предподеляте именно този въпрос и на личните си профили. Благодаря ви от сърце наистина, приятели. Това е страхотно нещо и уважение. Едно голямо уважение за всички вас, за всички, които пък сега отварят очи, ако кафето още не ви е свършило така, не си е свършил по-точно работа. Спокойно, ние сме тук именно за аварийно събуждане. Пускаме музика, вдигаме настроение и започва деня преди деня да е започнал да ви занимава с неговите проблеми. Така, Диана днес направо какво е направила? Извадила калкулатора на нервите в отговор. Понеделник натоварен, след почивни дни, домашна работа, 1 септември, ученици, студенти, задръствания. Диана, аз имам друго предложение. Да изтриваме 1 септември, ама само от календара. От живота няма как. Първият учебен ден пак ще ни намери, повярвай ми. И точно именно, може би в това е интересното в отговорите, махнеш един ден, дразнещото просто се премества в съседния. Ние сме такива хора, ако няма за какво да се оплаче човек, ще се намери. Християн ни е написал, четвъртък, изключително тъп ден. Християне, брадър, днес си избрал да нападнеш точно денят, в който сме заедно. Но ще ти кажа нещо. Ако четвъртък го прекараш с Enjoy, няма да го търпиш. Ще го изкараме заедно. Не е петък, ама поне ще стигнем до него в добро настроение, повярвай ми. Иначе ми липсва и Марти тук в студиото, няма да ви лъжа, но тя се връща по-бързо от очакваното. Още от утре ще я чуете и аз ще си я видя. И тогава вече ще си бъдем наново в пълния комплект на Волтрон. Ще си коментираме, ще си спориме и ще си съгласяваме понякога. Защото това е добро утро, Enjoy, едно голямо семейство, в което и вие също сте на масата и всеки ден ставате повече, както вече споменах. Така че продължайте да ни пишете във Facebook и Instagram, където ви е удобно. Ние продължаваме с една хубава песен време. А вие какво трябва да кажете? Ами, трябва да ни отговорите.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Sport Depot. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Sport Depot. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
0: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е...
8: Гласът на доброто настроение.
9: Яката музика в България.
10: Радио Енджой.
11: Това е Радио Енджой.

0: смисъл.
1: И много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy. Right, right, baby. Tú me partiste el corazón. Maluma, baby. Pero, mi amor, no hay problema. No, no. Ahora puedo regalar.

0: 8 часа е, добро утро, enjoy! Всичко е в движение, сега идва и човекът, който ще ни каже какво се случва извън това студио. Следват новините с Огнян Гунчев. Огняне, при теб съм, приятелю. Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Представители на институциите и здравни експерти ще участват днес в София в националната информационна кампания «Здраве без риск», на която ще бъдат обсъдени рисковете от употребата на нерегламентирани лекарствени продукти. По време на форума ще бъде представено социологическо проучване на агенция Тренд, според което 39% от българите рядко или никога не се консултира с лекар или фармацевт, преди да използват лекарствен продукт, хранителна добавка или друг продукт, рекламиран като полезен за здравето. Данните показват как българите търсят здравна информация, на кого се доверяват и какво влияе върху решенията им. За първи път ще бъдат представени информационни видеа на кампанията. А Народното събрание днес ще избере ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Миналата седмица кандидатите бяха изслушани от Здравната комисия парламента. За управител на касата има две предложения. Владимир Даскалов от Прогресивна България и Станимир Михайлов от Продължаваме промяната. Предложение за подуправител беше направено единствено от Прогресивна България и то е Здравко Шушков. До избора на ново ръководство се стигна, след като на 2 юли парламентът прекрати пресрочно мандатите на бившия управител на касата Петко Стефановски и подуправител Момчо Мавров след подадените от тях оставки. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който пристига днес на посещение в София. Визитата е по покана на българския премиер и е част от обиколката на Кошта в столиците на държавите членки на Европейския съюз. Основната тема на разговорите ще бъде дневния ред на Европейския съюз, както и следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Преди да пристигне у нас, Кошта ще разговаря с румънския президент в Букурещ, след което ще пристигне в София за срещата с Радев, а по-късно през деня той ще бъде и в Атина за разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Отборът на Левски показа характер и стигна до победа с 2-1 срещу Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха с нощи след попадение на Емил Стоев, но резервите Око Флекси и Хуан Пере осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Така отборът, воден от Хулио Беласкес, продължи без загубена точка в първенството. Байер Мюнхен започна защитата на купата на Германия с успех като гост срещу втори дивизионния Оснабрюк. Баварците се наложиха с 4-1, а Байер влезе в сезона на високи обороти. Отборът, воден от Венсан Компани, вече е спечели суперкупата на Германия след победа с 2-1 над Борусия Дортмунд, а в откриващия двубой от Бундеслигата разгроми Штутгарт с 5-1.
2: Времето е за сладолед.
3: Вкусен на всеки език.
1: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с гръмотевици над северното крайбрежие, максимално стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
0: Добро утро, Enjoy! Добро утро на абсолютно всички, които сте станали. Имаме си тема, имаме си по-точно не тема. Имаме си въпрос. Разискваме си го, говориме си с вас. Става, разбира се, още по-приятно, когато и вие влизате така настъпателно, както и го правите. В това, което аз убеждавам, повечето хора буквално сте се съюзили около това, че наистина няма нужда от понеделник едва ли не в седмицата, но според мен не е така. Както Тихомир е написал, всеки един ден е важен. Или ни е усмихнал, или ни е натъжил. Но и в двата случаи ни е научил на нещо. Точно така. Вместо да триеме някой ден наистина, може така да направим, че този ден някакси да го накараме да се чувства значим за нас и ние като цяло трябва да се радваме наистина на този ден, защото всеки един ден е някакси така подарен, ако тръгнем да мислиме в тази посока и да сме малко по... малко по-отпуснати от към гледна точка на това, че не трябва да се притесняваме именно денят, дали е понеделник, вторник, сряда или четвъртък или петък. Така че нека гледаме малко над нещата, както би казал и нашият приятел Вензи, и да се постараеме именно този ден да бъде такъв, какъвто искаме. Ако пък не ни е в силите и във възможностите, ми споделете го с нас. Кажете ни как ви минава денят днес. Опишете ни го в един коментар. Ние с радост ще дискутираме и ще се опитаме наистина да ви помогнем с още по-хубава музика и още добро настроение. Така че продължаваме и с именно тази музика и доброто настроение, скъпи приятели, защото това е все пак Radio Enjoy, това е и шоуто Добро утро Enjoy.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Семейството ни взима Зинсет. За тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
6: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
8: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
9: Мега избор, супер цени! Айко, хикс.
10: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

към играта. Слушаме и Dua Lipa с Training Season, една песен, която знаете ли как се е родила интересно? След поредица лоши срещи тя влязла в студиото след поредния провал и казала Training Season is over. Dua Lipa буквално им го е казала, може да го каже и на половин България, да. Защото е хубаво да си знаеме, че поредица от лоши срещи или дни винаги може да има, но коя е поредицата от лоши дни според вас или кой по-точно е лошия ден? Може да ни отговорите в коментар на въпросът, ако можехте да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той. След малко ще кажа и хороскопът, разбира се, идва по-точно времето за този хороскоп. Ако искате да знаете дали днес звездите са ви подготвили любов, пари или просто още един ден, в който някой ще ви изнерви, останете с нас да разберете. Между другото, днес и 3 септември и Сан Марино празнува националният си празник. Според легендата, искам да слушате внимателно, държавата е основана още през 301 година и е най-старата република в света. 301 година, ние още си спориме кой да паркира пред блока, а тези вече са си направили държава, да. Като говорим за дни, продължавайте да ми пишете и във Facebook и в Instagram. Ако можете да изтриете един ден от календара, кой ще е той. Малко по-късно, впрочем, може да ме гледате и в преди обед, където ще давам любовен акъл заедно с останалите панелисти. Тоест, ако сутринта звездите ви кажат едно, аз бих послушал мен. Нали, за това ще бъда и там все пак. Да, ще може да си поговорим именно за този ерген. А сега е момента, в който трябва да споделим именно зодиите какво ги очаква, така че слушайте мини мои овни. Ще получите обаждане или съобщение, което ще размести част от деня ви. Семейна или домашна задача ще се появи по-точно неочаквано. Телец, парите ще са тема, ще платите нещо, което сте отлагали или ще попаднете на покупка, която не сте планирали. Страхотно просто. Близнаци, тук съвпада Луна и Уран, ще се усеща най-силно, план ще бъде сменен в последният момент, очаквайте внезапна покана. Така, Рак, ще трябва да изберете между личен ангажимент и служебна задача, някой ще поиска нещо за вчера, но ако не реагирате емоционално до края на деня, ситуацията ще се подреди във ваша полза. Лъв, четвъртъкът може да ви донесе потвърждение, покана или добра новина, свързана с работа, пътуване или бъдещ проект. Защо ли се очудвам? Разбира се, прилъвът, всичко си е точно. Дева, телефон, имейл или документ ще изисква корекция в последния момент. Ще научите и нещо, което досега не ви е било казано директно, особено в работна ситуация. Везни, Венера е във вашия знак и четвъртък ще ви даде малък бонус, комплимент, покана или флирт. Скорпион, ще се наложи да решите финансов въпрос с друг човек, сметка, общ разход, връщане на пари или договорка. Интересно, Стрелец, някой друг ще промени вашата програма, партньор, клиент или приятел ще се премести, също и среща може би, или ще ви предложи нещо съвсем различно. Да видим. Козирог, работният график ще бъде разместен от нова задача, колега или непредвидимо обаждане. Водолей, един от най-интересните дни е за вас именно днес. Ще получите покана, идея или предложение за нещо творческо и различно. И Риби, промяна ще има около дома или семейството, гост, доставка, ремонт, разместване или внезапен семеен план. Аз знам също какво ще следва сега, без да имам някакви способности, смея да кажа така, някакви по-интересни способности. Сега следва една страхотна песен Време, в която заедно може да се потопим именно в тази енергия на футбола, която се пресъздава именно чрез тази песен. Връщаме се с малко, приятели. Продължавайте да отговаряте на въпросът ни в Инстаграм и в Фейсбук. Чакам ви там.

се отправя към този календар отново, защото имаме и коментари, свързани с нашия въпрос. Иначе шегата на страна е една страхотна песен на Михаела Филева. Ако можехте да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той, ви питаме в Facebook и в Instagram на Radio Enjoy. Може да ни намерите там. И Мариана Събева много правилно го е казала. Махнем ли понеделника, във вторник просто не ще започваме така някакси да не харесваме вторник, примерно. Еми ние сме си такива, наистина. Проблемът не го решаваме, само местим датата. Маргрит ни написа 31.2. Маргрит, ти не изтриваш ден, ти направо да създаваш нов календар, нали? 31 февруари е прекрасен избор. Можеш да го изтриеш и никой няма да разбере, че го няма. Но сигурно има и някакво значение в тази дата. После Елена, примерно, я написала 18 май 2020, най-гадният ден в живота ми. И тук вече въпросът става съвсем друг. Понякога не искаш да изтриеш понеделника. Искаш да изтриеш един ден конкретно. Аз ви разбирам и двамата. Който може би оставил доста кофти спомен. Елена, дано с времето тази дата остане толкова назад, че да се чуди защо изобщо си я помнила. Пожелавам ви го и на двамата някакси така да забравяме тези дати, както и на всички други, които слушате в момента. Аз се замислих, ако имахме гумичка за календара, щяхме ли да изтриваме самия ден или само това,

като цяло. А за всички, които са се пребрали и вече опаковат, нали, летните дрехи, банските, защото лятото свърши, не бързайте. Айде на морето, ще има и през септември, още около 25 градуса, а по Южното Черноморие вече падат цените на чадъри, шезлонги и в слънчето.

вложите 10 евро в равна 15. Тоест септември може да е нов месец, ама морето още не е получило съобщението, така че продължайте да ни пишете и във Facebook и в Instagram. Именно за този ден от седмицата, за конкретната дата, за лошият спомен или за някой ваш личен 31-и, примерно, или 20-и, или който и да е. Искам история ми или хора? Споделяйте!

0: Още Enjoy след малко.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
6: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури на пета и килими с до 30% отстъпка.
7: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури на пета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
8: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дага и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
9: Енджой, енджой, енджой
0: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Енджой. Радио Енджой.

Но всяка една сутрин за мен това си е чиста радост и кеф, дори си го казвам абсолютно директно и се радвам, че мога да работя именно това нещо, което обичам, именно да бъда радиоводещ в правилното наистина място, именно в за мен е радиото, което обичам най-много, това си е Радио Enjoy. Искам също да добавя още нещо, това е доста, доста приятно, това сега го изчетох също. Продължаваме с въпроса днес, ако можете да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той, това ви питаме. Светозар Тодоров Дичев ни е написал нещо, което на мен много ми хареса. Няма да махна нито един ден, животът е толкова красив и кратък и допълва. Както се е родил синът Моники, който е на 7 години, той, разбира се, това е огромния кеф, това е радостта, това е, нямам какво да кажа, и е голям фен на играта. Гледа още по-различно на нещата. Приятели, нямам какво да кажа повече, освен поздрави на Ники, поздрави на теб, на 7 години да си фен, да си ми фен, нали, момчето има правилно възпитание, бих казал, няма какво да си говорим повече, но наистина много ме зарадвахте и сте супер готини и двамата. Алеонушка ни е написала, никой не бих изтрила, ние сами си ги правиме колкото добри да са. Абсолютно съгласен съм, точно това е може би номерът, денят сам по себе си е просто 24 часа, ние слагаме етикета, ужасен понеделник, вторник, сряда, четвъртък, там петък, събота, неделя, страхотна събота, примерно, или това никога няма да го забравя през този вторник. Просто ние сами си го правим това нещо. А понякога един напълно обикновен вторник може да ти остане примерно най-хубавия ден в годината, не се знае. Понеже говорим и за хубавите дни, имам един така повод да кажа нещо готино, именно за хората, които още не са се отказали от морето. Както казва моя приятел Лео, обича лято и мрази зима. Септември буквално отказва да освободи лято. Това е много хубаво нещо. В момента морската вода, както вече ви споменах, е около 25 градуса. По Южното Черноморие вече започва да падат и цените на чадърите. Шезлонги, например, се намират около 10-15 евро. И има нещо много интересно. До 15 септември охраняемите плажове продължават с пълен състав спасители. Тоест, пак можеш да отидеш на море. Следващата седмица да се почувстваш като човек, който е изпуснал последния влак буквално на лятото. Даже има места, където хотелите вече дават сериозни септемврийски отстъпки, около 20% намаление, някои стигат дори до по-високо. Аз го намирам за много хитър момент, именно за почивка, ако може да си го позволите. Август, се чудите къде сложите хавлията, септември, господине, искате ли да си сложите хавлията и на съседния плаж, където вече има място? Най-хубавото е, че морето има и една особеност, водата се охлажда по-бавно от въздуха, тя е натрупала топлина през цялото лято и продължава да я отдава именно, дори когато календарът вече ни обяснява, че сме в есенния сезон. Вие продължавайте да ми пишете обаче и на въпроса днес, моля ви се, искам да видя ако можете да изтриете един ден от календара, именно кой ще е той, или сте като наистина хора, които мислите, че няма нужда да се трие, точно като Светозара и като Алеонушка. От вас зависи, скъпи приятели.

Добро утро на всички, добро утро на тази вече втора или трета смяна от хора, които се събуждат, за тези, които днес си почиват или примерно се пребрали от нощната смяна, един респект за вас. Денят продължава така или иначе, това си е и вашия ден, защото и това е въпросът ни днес, именно за този ден става дума. Ако можете да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той, ви питаме, заедно с Марти, а вие ни отговаряте. Ами, Дани Бенсън ни пише, добро утро, 1 януари, би изтрила тя. Дани, ти не избираш ден, мила моя. И направо отваряш новогодишното дело. 1 януари, да. Денят, в който може би часовника ще покаже нещо, което няма нищо с реалността. Календарът показа първият и впрочем изобщо може би не си сигурен кой си, къде си и защо в хладилника има три кутии руска салата. Иначе много ми е интересно това с любимите дни в Великобритания, когато са питали хората кой момент от седмицата им е най-приятен, събота вечер е абсолютният шампион. Понеделник сутрин пък да кажем, че няма да му връчват награда, но аз мисля нещо друго. Няма и изобщо не харесваме или харесваме не да нямаме програмата му като цяло. Дай ми понеделник с море, хубаво време и човек, който ми носи кафе. Понеделникът ти става национален празник, повярвай ми. Една събота с ремонт, сметки и някой съсед с бормашина от 8 сутринта, което е доста често познато. И ще започна да се питам защо изобщо съботата съществува. Така че календарът е невинен, ние правим характера. А сега, четвъртък вече сме на финалната права и точно в този момент имаме една песен за всички, които днес реално работят, за тези, които се правят, че работят. И за тези, които чакат някой друг да свърши работата. Това е Папи Ханс с Работяга. Е, кой каквото работи, важното е да има музика.

0: Поздрави за всички работяги. Четвъртък е, ама душата вече е в петък. Точно така, четвъртък е, стискайте още малко. Петъкът вече ви маха отдалеч. Но и аз ви махам отдалеч заедно с въпроса днес. Ако можете да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той? Отговаряйте ни във Facebook и в Instagram, приятели. Чакам ви там. Шоуто е добро утро, Enjoy.
1: Още Enjoy след малко. Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
4: Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Аз съм играта, а сега Огнян Гунчев влиза с новините. Да видим какво се случва извън нашето студио. Оги, добро утро! Новини.
1: Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. Започва ремонтът на паметника на свободата на връх Шипка. От днес до приключване на дейностите монументът ще бъде затворен за посетители. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни. Основен проблем на паметника е влагата, която прониква в него, а ремонтните дейности ще засегнат части от фасадите на монумента, както и интериорните пространства, обясни директорът на Националния парк музей Шипка Бузуджа Чавдар Ангелов. Той коментира още, че по стечение на обстоятелствата паметникът на свободата затваря врати в навечерието на важни юбилейни годишнини, 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028, но това не означава, че тези годишни няма да бъдат отбелязани достойно. Тази година наградата Аполон Токсофорос бе присъдена с нощи на цигуария Светлин Русев, връчвайки статуетката. Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация Аполон, изрази благодарност към музиканта за това, че прославя България навсякъде и представя страната с концертната си дейност по света. Награждаването се проведе преди тази годишния концерт, концерт майсторите на Аполония в амфитеатъра в Созопол. В същото време десетки хора влязоха в художествената галерия за изложбата, посветена на Иван Милев, в рамките на която за един ден бе показана емблематичната му картина Ахинора. Същевременно концерт на Светлин Русев с дъщеря му Клоя Русев, литературни представения, както и концерт на Иво Димче са сред акцентите в програмата на днешния 3 септември на 42-то издание на празниците на изкуството Аполония 2026. 10 дни след тежкото наводнение в Струмяни продължава разчистването на засегнатите къщи, улици и инфраструктура. Населеното място все още без питейна вода заради въведените от регионалната здравна инспекция ограничения. От вчера обаче е възстановено и железопътното движение през района. В рамките на около седмица специалисти от Национална компания железопътна инфраструктура са успели да възстановят трасето, така че влаковете от Кулата за София отново да преминават през Струмяни. Всички мостови съоръжения по протежението на река Шашка вече са отворени. Общината продължава работата по отстраняване на наносите и връщането на водата в коритото на реката. След разчистването започва и следващият етап – дезинфекцията на засегнатите райони. От няколко дни улиците се почистват с механични метли и се измиват с водоноски. Междувременно Министерският съвет е отпуснал допълнителни 9000 литра питейна вода от държавния резерв за нуждите на жителите на община Струмяни. Тенис, двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство на щатите след победа с 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 над португалеца Жиме Фария. Испанецът, за когото това е първи турнир от април месец насам, започна срещата леко сковано и допусна да загуби първия сет, след като бе пробит в седмия гейм. Бившият номер едно света обаче много бързо успя да намери най-добрата си игра и да доминира в останалата част от срещата. У нас отборът на Левски показа характер и стигна до победа с 2-1 срещу Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха с нощи след попадение на Емил Стоев, но резервите Око Флекс и Хуан Перея осъществиха първен обрат в рамките на 6 минути. Така отборът, воден от Хулио Веласкес, продължи без загубена точка в първенството.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, след обед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен, по Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обед с превалявания с гръмотевици над северното крайбрежие, максимално стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде, хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
5: Yeah. Добро
0: началото Добро утро, Enjoy. Добавям го абсолютно винаги, защото заедно с Марти наистина го обръщаме на едно голямо шоу. Директно бързам да ви кажа и поредните коментари в въпросът ни днес. Ако можете да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той, ви питаме заедно с Марти и вие ни отговаряте. Стефка Илиева ни е написала кратко, точно и ясно. Няма такъв. Стефке, това ми хареса. Никакви изтривания, всичко остава. Това е човек, който явно не дава на календара да му казва как да се чувства изобщо. И между другото, замислих се за нещо много интересно. Ние тук си говорим кой ден ни е по-приятен. Бихме махнали. Има и един ден, който хората по света направо са превърнали в суеверие. Петък 13-ти, примерно. Само че най-интересното е, че 13-ти, по-точно и 13, само по себе си е някаква магическа цифра. Страхът от числото 13 има и дори име. 3 Sky de Cafe Кафобия, моля ви се. Значи, 3 Sky de Cafobia. А страхът конкретно от петък 13 си има още по-абсурдно име. Параскеви де Катриафобия. Боже, повече дано да не го повтарям това нещо. Завъртях си език. Представете ли си да ви питат на интервю какъв е проблемът? Вие ми петък, кратко, точно, ясно. Има и реални изследвания по темата. В Финландия са сравнили примерно петък 13 с други петъци и са търсили разлика при пътните инциденти. Едно изследване намира разлика при смъртни или такива подобни лоши случаи с летален край, но проучването не открива убедителни доказателства, че 13 сам по себе си прави хората по-склонни към нещо друго. Тоест, може би най-страшно нещо 13-ти е, че хората предварително са решили, че е страшен. Така, това няма никакво значение сега, защото ние продължаваме с

0: приятна песен, заредена с настроение, подходящо за четвъртък сутрин, подходящо и за шоуто Добро утро, Enjoy, в което е вашият оазис, смея да кажа, на доброто настроение, заедно с посланиците на доброто настроение и Грати и Мартина.
1: Още Enjoy след малко.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Бугацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа. Готов

0: магазини ЦЦЦ.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или певец

ние продължаваме както си му е реда, както трябва да бъде и както ще бъде. Наистина има едни хора, дето наистина така не ги решаваш, просто оставаш да си останат сладък проблем, защото са си сладки, те си знаят кои са. Но сега, скъпи приятели, има и един друг сладък проблем, когато става въпрос за хороскопа, тогава всеки един от нас се пита какво ли му е предвещал наистина деня. Сега ще разберете. Овен, ще получите обаждане или съобщение, което ще размести част от деня ви, семейна или домашна задача, те се появи неочаквано, но вечерта ще успеете да решите по-бързо. Телец, парите ще са тема, ще платите нещо, което сте отлагали, или ще попаднете на покупка, която не сте планирали, или примерно в моят случай, както седи и чакам покупка, която е платена отдавна и чакам да дойде все още с куриера, да, но. Близнаци, тук са пара, луна и уран. Ще се усеща най-силно, план ще бъде сменен в последния момент, очаквайте внезапна покана, нов човек или предложение. Рак, ще трябва да избирате между личен ангажимент и служебна задача. Някой ще поиска нещо за вчера, но ако не реагирате емоционално до края на деня, ситуацията ще се подреди във ваша полза. Лъв. Четвъртъкът може да ви донесе потвърждение, покана или добра новина, свързана с работа, пътуване или бъдещ проект. Човек има влияние и ще обърне внимание на нещо, което сте направили, така че чакайте. Дева. Телефон, имейл или документ ще изисква корекция в последният момент. Ще научите и нещо, което до сега не ви се е струвало, как да кажа честно, директно, особено в работна ситуация. Но проверявайте детайлите, защото преди да натиснете изправди, може да има нещо нужда за корекция. Везни. Венера е във вашия знак и четвъртък ще ви даде малък бонус, комплимент, покана или флирт. Възможно е и предложение за пътуване. Скорпион. Ще се наложи да решите финансов въпрос с друг човек, сметка, общ разход, връщане на пари или договорка. Стрелец. Някой друг ще промени вашата програма, партньор, клиент или приятел ще се премести в среща или ще предложи нещо съвсем различно. Козирог. Работният график ще бъде разместен от нова задача, колега или непредвидимо обаждане ще отметнете нещо досадно, което стои от дни. Водолей. Един от най-интересните дни е за вас. Ще получите покана, идея или предложение за нещо творческо и различно. В любовта също има изненада. Риби. Промяна ще има около дома или семейството, гост, доставка, ремонт, разместване или внезапен семейен план. Вечерта обаче носи хубав разговор и решение на нещо, което ви е притеснявало. Ами, мен не ме притеснява никога нищо, когато решението е взето именно да слушам Радио Enjoy, когато решението е взето именно да слушам Добро утро Enjoy, шоуто Добро утро Enjoy, и когато решението ми е да избирам да бъда с вас, защото настроението винаги е било заедно с вас най-добро. Слушате Радио Enjoy.

А ние вече сме на Спайси Маргарита, така ли? С Джейсън Дерило и Майкъл Бубле. Спокойно, хора. Още е рано за Маргарита. Ама утре е петък, така че започваме подготовката от днес. На здраве с кафето, бих добавил също. Имам нещо много интересно също да ви кажа. И това е една забавна новина, на която попаднах пак. Колкото до всички други новини, които се случват днес около нас, те ще бъдат казани именно от кой да е от професионалиста, господин Огнян Гунчев, малко по-късно, за да разберете именно какво се случва извън студиото. Но ако можехте да изтриете един ден от календара, ви питам, кой щеше да е той? Не само аз ви питам, пита ви и Марти заедно с мен. Марти, която утре ще се присъедини към мен и заедно ще образуваме Волтрон. А сега, нещо, което е толкова абсурдно, че първо ще се засмеете, а после ще си кажете, чакай, това наистина ли е наука? Тази вечер в Цюрих, Швейцария, се връчват наградите Ик Нобел, награди за научни изследвания, които първо те карат да се засмееш, а после да се замислиш. И тази година има една много важна промяна. За първи път в историята церемонията излиза от Америка и отива в Европа. 35 години са ги раздавали в Съединените щати и сега ще ви разкажа именно за какви награди става въпрос. Темата тази година там именно са гъбите. Да, хора, докато ние сутрин се чудиме кой ден от календара да изтриеме, до вечера учени ще се съберат в Швейцария и ще говорят за гъби. Да, и това не е всичко. Миналата година едни италиански физици получиха награда за изследване на физиката на соса на паста. Качо пепе. Защото сосът понякога се пресича и става на топченца. Качо пепе. Тоест, човек може да посвети научната си кариера на въпроса, защо ми се пресече пастата. И в този момент си представям откъде излиза Лео някъде тук и ми удря един тиган и ми вика, Качо пепе ли, бро, ще види ти. Най-хубавото накрая победителите ги замерят с хартиени самолетчета от публиката. Да, представете ли си, година и учене и накрая експерименти, печелиш награди и 1500 души ще те замерят с какво? С хартия. Добре, че не с Качо пепе. Аз бих приел, защото идеята на тези награди е страхотна. Първо да се посмееш, после да се замислиш, а всъщност това много ми харесва. Понякога най-интересните неща започват с въпрос, който звучи леко ненормално. Защо сосът се пресича? Какво правят гъбите? Защо изобщо изследваме това? Изведнъж бам, имаш наука. Да, аз продължавам да чакам и вашите отговори. Кой ден бихте изтрили от календара? Само не ми казвайте 31 февруари. Това вече го резервирахме като отговор. Продължаваме с още страхотна музика. Надявам се и на вас, разбира се, да ви е толкова забавно и да ви е толкова усмихнато, колкото и на мен в момента.

0: σαν. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
0: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Enjoy
2: по радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

трябва на човек. Може би една чаша кафе, която след малко, съвсем след малко ще си намеря. И така, има също някоя интересна новина, която трябва да ви споделя. Сега ще ви я кажа, просто изчитам, не мога да повярвам наистина за някакво ему става дума, но си имаме и въпрос също, въпрос към който може да се присъедините заедно с другите хора, които са отговорили. Ако можете да изтриете един ден от календара, кой щеше да е той, преминахме през абсолютно всякакви нюанси на комуникацията и определено е доста интересно, но между другото, как пак ви казвам, като си говорим за това как един обикновен ден може изведнъж да стане необикновен. Попаднах на една история не откъде да е, ми от Австралия, край Оранж в Южен Уелс. Полицията получила някакво сигнала за ему, което тича по пътя и буквално прави задръстване и един полицай тръгнал след него. Еми да, само че това не е птичка, която да я хванеш с една ръка. Емуто, ако не знаете, може да стигне почти 2 метра височина и развива до 50 км в час. Има крака, с които прави огромни крачки и най-интересното е, че наистина не може да лети. Тоест природата е казала, няма да летиш, ама ще тичаш. И то като нещо ненормално. Представете сега картинката, полицейска кола спира, полицай слиза и започва да тича след 2-метрова птица. Няма проблеми, всичко сме виждали в България. Това всъщност е хубаво да го знаем, защото в един момент това вече не е полицейска акция, това е кардио в работно време, може би да. Месите разказа, че мутата не са точно ежедневна гледка на този път, но е, вече се е случило. Това всъщност е хубаво да го имаме едно на ум, защото в България ему нямаме, слава богу. Защото не знам как щяха да го обясняваме на кат. Господине, задръстването е заради една 2-метрова птица. Но си имаме сърни, диви овце, свине, коне, крави, кучета и особено извън града. Живото може да ти излезе на пътя буквално от нищо, така че карайте внимателно. В Австралия днес е причината ему. При нас може да е някой кузел, който просто решил, че пътя е него. Не се знае. А сега, мили мои хора, слушаме именно Добро утро, Enjoy, шоуто Добро утро, Enjoy. Аз съм играта и продължаваме с Rockstar на Post Malone и 21 Savage. И една любопитка. Тази песен излиза през 2017-та.

Добро утро на всички, слушате шоуто Добро утро, Enjoy, аз съм Играта и заедно с Марти обикновено сме тук в ранни зори, за да може заедно с вас да посрещаме деня подобаващо и да ви даваме един такъв приятен заряд и старт на деня, който може да намерите само единствено при нас. Убеден съм в това. Днес наистина беше страхотно. Благодаря ви, че бяхте с мен тази сутрин. Специално благодаря на всеки един от вас, който днес се включи с коментар по въпроса. Надявам се, че все по-често може да си говорим така, защото видях и доста нови лица, а това много ме радва. Явно семейството ни се разраства и ставаме все повече и повече посланници на доброто настроение. Надявам се денят ви да е тръгнал също добре и да остане такъв. Не го наричайте понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък. Просто му се радвайте. Поздравете си настроението, поздравете и абсолютно всички. Не позволявайте именно всички ваши близки, не позволявайте на календара ви да ви казва какъв трябва да бъде денят. Може да ни слушате и през приложението Radio Mate, а в сайта на Enjoy ви чака един обновен сайт, един обновен саунд, една обновена страхотна визия. Последите ни в социалните мрежи, там също има какво да се случва.

Може да ме гледате и в преди обед, където заедно с останалите панелисти ще нищиме Чужда любов. И там, между другото, има доста интересни неща, така че имам какво да кажа. Именно говорим за Ергена. Така и спокойно, няма само да седя и да кимам. Ще си кажа моето. Имам какво да кажа. Утре пак ще сме тук, обаче вече в пълен състав, заедно с Марти. Волтрон ще се образува от сутринта заедно и има какво да кажем определено, има за какво да поспорим също и най-вече има с какво да ви разсмеем. Благодаря ви още веднъж, пазете си настроението, също пазете и близките ви и се надявам утре пак да ви заваря с добро настроение, с чаша в ръката. А сега продължаваме с една песен, която продължава наистина да нищи къде е съпруга. Ами те тук нищат къде им е съпруга, пък в Ергена търсят именно тази половинка, която да си намерят ни с други. Айде, да не влизам в обяснение. Успешен ден на всички! Аз съм Играта, поздрави!

0: 10% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
2: Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алекс Чето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дага и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
4: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Международен форум «Морско наследство и рибарски традиции» събира днес и утре в Бургас академични експерти, учени, представители на местната власт и музеи от 9 държави. Събитието е посветено на опазването на живото морско наследство и ролята му в съвременните културни и туристически политики. Днешната програма ще се проведе в културно-туристически комплекс Ченгенески алей, започва в този час. Утре форумът продължава в двора на Етнографския музей Бургас, където ще бъдат представени традиционни обичаи и практики. Велико Търново ще отбележи 141 години от съединението на България с поредица от тържествени прояви, концерти, военни ритуали и аудио-визуални спектакли. Програмата ще започне на 5 септември и ще продължи до 8 септември, съобщиха организаторите от общината. А в почивните дни за деня на съединението временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя 1-1 в област Благоевград, съобщиха от АПИ. Утре от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. А на разположение на шофьорите е интерактивната карта за трафика на интернет страницата на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Нивото на Дунав се покачва, но още под желаните количества износът на ток не е намалял в резултат на кризата. Това обясни тази сутрин пред BTV министърът на енергетиката Ива Петрова.
1: Прогнозите не са стабилни, което означава, че поне още 2 или 3 седмици ние ще сме в тази ситуация.
0: От думите и стана ясно още, че се разработват и технически решения за издигането на дига край АЕЦ Козудуй. Работи се и по други решения, като например да се използва алтернативно водоснабдяване. Тази сутрин депутатите включиха като допълнителна точка в дневния си ред за днес обсъждане на второ четене на законопроект за промени в закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. Парламентът обсъжда в момента избора на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса, в дневния ред на Народното събрание и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на автомагистрала Хемус и предстоящите действия за реализация на проекта. Националът на България Филип Кръстев осъществи трансфер в нидерландския клуб ПЕК Цволе. 24-годишният футболист, който в момента лекува травма в Ахилеса, преминава в Цволе под наем от белгийския Ломел до края на сезона. За него това ще бъде втори престой в отбора от Ередивизия, за който той игра от януари 2024 до юни 2025. Тенис, двукратната шампионка Рина Сабаленко от Беларус продължава защитата на титлата си на откритото първенство на щатите след експресна победа във втори кръг срещу квалификантката Полина Яченко. Дачката схемата и световна номер 1 спечели до боя с 6-1, 6-1 за едва 54 минути игра и така удължи серията си от поредни победи в Нью-Йорк на 15. Следващата опонентка на Сабаленко ще бъде Камина Рахимова от Узбекистан.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и грамотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с грамотевици над северното крайбрежие, максималните стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
4: Марти, ти си взела списанието?
5: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
6: От понеделник до петък, от 7 до 10.
7: Добро утро, enjoy!
6: Предаването има продуктово позициониране.

започва и днешното издание на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея. Ще разгледаме кинопремиерите, музикалните новости, какви са стилните предложения от модата, фестивални новини, прегледи на социалните мрежи на знаменитостите и разбира се по нещо любопитно от света на науката, така че останете с нас.

Карен Хол и Тимберланд ни доведаха до този час. Ще продължим с още от готината музика, поредна колаборация с Задава на Хоризонта. Виждам хит на Галантис, Давид Гета и 5 Second of Summer. Lighter звучи за вас.

0: Както обещах, няма да пропуснем новините от фестивалите в страната. Втората фестивална вечер на 11-тото издание на Beer Fest 2026 в Стара Загора ще бъде посветена на рока. Кулминацията за феновете на тази музика ще бъде легендарният глас на Рей Боу и Deep Purple Джон Налин Търнър, който ще излезе на сцената днес заедно с групата на Николо Коцев Кикимора. Вечерта ще бъде открита от Севи и квартет Strings. Петдневният форум продължава до 6 септември в парка Загорка и ще предложи на старозагорци и гостите на града още популярни български и чуждестранни хитове на живо. Както и в предишни издания, посетителите ще могат да разгледат тематични кътове. Входът за всички музикални вечери остава свободен. По традиция, организаторите са осигурили безплатна автобусна линия, която ще обслужва маршрута до и от парка Загорка, за да е по-удобно за посетителите да се придвижват.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Lidl. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Неустоимият кебаб-бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Радиото, онлайн и в приложение.

0: Твоето секси аз и Миро с него. Септември става август, особено с тази песен. През последните дни на август изпълнителя направи концерти, които със сигурност заредиха и него, и самата публика. А ние ще трябва да прегледаме какво ще се случва в почивните дни за деня на Съединението, 6 септември. Временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления на автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и участъка от пътя в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато естествено много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни. Така ще се повиши и безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради направено изпреварване, образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик, така че всички водачи на този тип автомобили може би е добре да се информират, за да знаят какви и кога точно ще бъдат ограниченията. Иначе на всички няма да пропуснем да ви пожелаем да ви е лек пътя и да имате много настроение сега и с хит на Taylor Swift.
1: Любимите ми песни.
2: Най-големите хитове.
1: Чувствам се. Enjoy.
3: Радио Enjoy.
1: I had a

0: Още Enджой след малко.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Виж, това е космически кит.
3: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го!
4: Вау!
5: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: сладък проблем. Слушаме по радио Enjoy. Може да го гледате и по BTV. Той ще бъде коментатор и днес и утре. И ще е интересно какво има да каже. Даже след малко ще отида да видя дали пък точно в този момент няма да попадна на него там. А за вас, които нямате възможност да гледате телевизия в момента, музиката идва с Меган Трейнър.
1: Enjoy! Прекрасни сте!
2: Много ви се кефа!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: Горещ ще и днешния ден изглежда между 29 и 34 градуса максимални температури, но почти има и много превалявания. Подробна прогноза за времето ще чуем в емисията новини.
1: Още енджой след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Виж, това е космически кит.
4: Вау!
5: За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности за творчество. Big Kids. Направи го.
4: Вау!
6: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
1: Enjoy.
8: Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Изминаха първите минути след 11 и е време да научим актуалните новини към този час. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Насочваме се към една важна здравна тема. Представители на институциите и здравни експерти участват днес в национална информационна кампания «Здраве без риск», на която обсъждат рисковете от употребата на нерегламентирани лекарствени продукти. Форумът започна преди час в София. А тази сутрин пред БТВ организаторът на кампанията Десислава Васакиева коментира редица важни акценти.
2: Самият факт, че вашите колеги преди около един час общиха, че във Варна са заловени 85 000 лепи пенки за отслабване с опит за незаконен внос и контрабанда, е достатъчно показателен колко огромен е проблема. Това нещо се случва на ежедневна база и проблемът е много по-голям, отколкото ние предполагаме. Категорично мога да заявя, че това се очертава като една съвременна пандемия и това е причината да стартираме подобна кампания.
1: От своя страна, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Киров също определи проблема като изключително сериозен.
3: Няма незасегната държава в Европейския съюз. За съжаление, България, особено в последните месеци, все повече се наблюдава такава тенденция за незаконно предлагане в интернет пространството на неразрешени за употреба лекарствени продукти.
1: А според данни от социологическо проучване на Тренд, направено във връзка с кампанията «Здраве без риск», значителна част от българите се доверяват на информация в интернет, когато става дума за тяхното здраве. Ето какво обясни Васакиева.
2: Самия факт, че всеки трети българин е правил избор за здравето си под влияние на реклама в или интернет, а 4 от 10 са приемали продукти по препоръка на немедицинско лице, за мен е достатъчно красноречив. Едва 39% от българите взимат решение за здравето си благодарение на препоръка на лекар-специалист. Това са и моите наблюдения.
1: И така, в момента представители на редица институции и здравни експерти участват в националната информационна кампания «Здраве без риск», на която се обсъждат рисковете от употреба на нерегламентирани лекарствени продукти, подвеждащо рекламирани хранителни добавки и здравна информация. Преди минути с 120 гласа за на Прогресивна България, след напрегнат дебат, за управител на НЗОК беше избран кандидатът на мнозинството доцент Владимир Даскалов. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи нужната подкрепа. А от друга страна, депутатите включиха още една точка в дневния си ред. Те ще гласуват на второ четене промените в Закона за висшето образование. Повече подробности в следващите емисии новини. Мирен протест в памет на убития на младежкия хълм Георги Кузев се проведе тази сутрин през съдебната палата в Пловдив. Хората настояват да бъдат наказани всички участници в престъплението. Апелативният съд в Пловдив разглежда днес жалбата на един от арестуваните младежи. Заседанието се провежда при закрити врати, тъй като обвиняемът е непълнолетен. 15-годишният младеж бе привлечен като обвиняем от втората група задържани младежи. Само той от новите трима арестувани обжалва задържането си под стража. Първата ракета на България в бадминтона при жените, Калиана Налбантова, играе в момента на 8 на финалите на Мастърс турнира в Шанджан, Китай, който от категория Супер 750. 39-та света българка играе срещу номер 6 света и бившата световна шампионка Риченок Интанон от Тайланд, като Калиана Налбантова спечели първия гейм с 22 на 20 точки. В момента двете играят във втори. Тенис, двукратният шампион Карлос Алкарас се класира за третия кръг на откритото първенство на щатите след победа с 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 над португалеца Жиме Фария. Испанецът, за когото това е първи турнир от април месец насам, започна срещата леко сковано и допусна да загуби първия сет, след като бе пробит в седмия гейм. Бившият номер едно света обаче много бързо успя да намери най-добрата си игра и да доминира в останалата част от срещата.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и грамотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен, по Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с грамотевици над северното крайбрежие, максимално Основните стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
5: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
6: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
5: 20 години Enjoy и си

Радио Enjoy, твой ден, твоята музика, тук с участието на Малума и Райан Кастро. В следващия част на шоуто от 10 до 2 ни предстои да говорим и за музика, но и за спорт, а също така за социални мрежи и големия кинофестивал в Венеция, който събра звездите. Коментари от там за изкуствения интелект и още куп неща, свързани с наши лица, бих казала, с две българки, които се изявяват на международната сцена. Така че останете с нас, ако ви е любопитно. Сега компания ще ни правят Сантра, после Джимми.

0: След като навлязохме вече в месец септември, определено се замисляме за учениците и за това, което предстои, и за социалните мрежи, които всъщност засягат децата. А те точно социалните мрежи правят опити да разберат кои от потребителите са деца. От договорените мерки за детска безопасност в споразумението на Мета няма категория по-подробни изисквания от ангажиментите за възрастовата сигурност. Компании като Google, Roblox и TikTok също засилват мерките, за да разберат кои акаунти принадлежат на деца, като проверките имат за цел да предпазят малките от опасностите в мрежата. Въпреки това, част от критиците твърдят, че част от рестрикциите ще направят онлайн пространството по-малко сигурно място. И тук, вероятно, пак е момента да кажем, че трябва да се намесват и родителите и сами да изпълняват един определен контрол над децата си, за да знаят какво се случва с тях.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Много вълнуваща седмица за Ариана Гранде, която слушахме. Беше във вторник вечер. Тя се сбогува с публиката по емоционален начин, като сложи край на турнето си Eternal Sunshine и се подготвя да се оттегли от обществения живот. На моменти певицата едва сдържаше сълзите си най-вече по време на изпълнението на хита One Last Time, песен, която придоби особено значение като химн за оцелелите след терористичния атентат в Манчестър през 2017 година. Така че в следващите месеци най-вероятно няма да чуваме много за Ариана Гранде и ще разчитаме на музиката от последния албум.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си от 31 август до 6 септември.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Освен да слушаме горещата лава напред, следим и горещите тенденции по света. Десетки млади хора се събират на плаж в перуанската столица Лима, за да танцуват, позират и показват най-креативните си движения в необичайно състезание, което е наречено битка за аура. Тенденцията, вдъхновена от видеоигрите и популярна в социалните мрежи, бързо се разпространява в Латинска Америка. Участниците се привличат като герои от комикси и анимационни филми и се изправят един срещу друг в своеобразни танцови битки. Победител е този, който получи най-шумната подкрепа от публиката и покаже най-оригиналните движения. Някои имитират празненството след попадение на футболиста Кристиано Роналдо, други изпълняват движения, наподобяващи герои от видеоигри. Така нареченото създаване на аура произлиза от интернет тенденция, при която хората се стремят да създадат впечатление за увереност, харизма и така нататък, наречени като добри вибрации. Терминът аура има корени и в духовни традиции, където се използват за обозначаване на енергийното поле около човека. И макар че ние сме далеч от Мексико, Колумбия, Еквадор, Аржентина, Перу, изобщо местата, където се практикува, очевидно подобни прояви вече има и в Испания. Така че какво ни пречи по нашите плажове? Все още имаме достатъчно време до края на лятото да пробваме и ние тази тенденция, която е вдъхновена от видеоигрите и популярна в социалните мрежи.
1: Още енджой след малко. В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: Подарък от нас. Lidl. Заслужава си. Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алекс Чето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дага и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.

0: Огън и вода, Deep Zone Project по радио Enjoy и още хитове се задават. Ще слушаме Lady Gaga, Robbie Benson Boone.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Lidl. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Изглежда, преполовихме и този ден, стана 12 на обед на 3 септември и сега новините. Новини.
1: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме първо към един голям спортен успех. Калояна Налбантова постигна изключително престижен успех, като се класира за четвъртфиналите единично жени на турнира по бадминтон World Tour Super 750 в Шанджан, Китай. 20-годишната българка записа втори пореден успех и днес се наложи на честата поставена и световна шампионка от 2013 година, представителка на Тайланд, с 2 на 0 гейма за 45 минути на корта. Припомням кратка част от интервю, което даде Налбантова за Радио Енджой.
2: Бих положила целият труд на света, за да постигна това, което искам. А това, което искам и съм си заложила, е да стигна максимално напред в световната ранглиста, да успея да влезна един ден в топ 20 в света до края на годината.
1: Към темите на дневен ред, държавата след напрегнат дебат, парламентът избра доктор Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. Той беше предложен от Прогресивна България, а кандидатурата му беше одобрена с 120 гласа за, 56 гласа против и 11 гласа въздържал се. Неговият конкурент Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната, не получи нужните гласове. Малко след това Народното събрание избра Здравко Шушков за подуправител на НЗ с мандат до 30 ноември 2028 година. Същевременно депутатите включиха още една точка в дневния си ред. Те ще гласуват на второ четене промените в закона за висшето образование. Насочваме се към една важна здравна тема. Представители на институциите и здравни експерти участват днес в национална информационна кампания «Здраве без риск», на която обсъждат рисковете от употребата на нерегламентирани лекарствени продукти. Форумът започна преди 2 часа в София. А тази сутрин, пред БТВ, организаторът на кампанията Десислава Васакиева коментира редица важни акценти.
3: Самият факт, че вашите колеги преди около 1 час съобщиха, че във Варна са заловени 85 000 лепенки за отслабване с опит за незаконен внос и контрабанда, е достатъчно показателен колко огромен е проблема. Това нещо се случва на ежедневна база и проблемът е много по-голям, отколкото ние предполагаме. Категорично мога да заявя, че това се очертава като една съвременна пандемия и това е причината да стартираме подобна кампания.
1: А според данни от социологическо проучване на Тренд, направено във връзка с кампанията «Здраве без риск», значителна част от българите се доверяват на информация в интернет, когато става дума за тяхното здраве. Ето какво обясни Васакиева.
3: Самия факт, че всеки трети българин е правил избор за здравето си под влияние на реклама в или интернет, а 4 от 10 са приемали продукти по препоръка на немедицинско лице, за мен е достатъчно красноречив. Едва 39% от българите взимат решение за здравето си благодарение на препоръка на лекар-специалист. Това са и моите наблюдения.
1: Започва ремонтът на паметника на свободата на връх Шипка. От днес до приключване на дейностите монументът ще бъде затворен за посетители. Строително-монтажните работи трябва да приключат в срок до 642 календарни дни. Основен проблем на паметника е влагата, която прониква в него, а ремонтните дейности ще засегнат части от фасадите на монумента, както и интериорните пространства, обясни директорът на Националния парк музей Шипка Бузуджа Чавдар Ангелов. Той коментира още, че по стечение на обстоятелствата паметникът на свободата затваря врати в навечерието на важни юбилейни годишнини. 150 години от Шипченската епопея през 2027 година и 150 години от освобождението на България през 2028, но това не означава, че тези годишнини няма да бъдат отбелязани достойно. Преди минути Калояна Налбантова постигна изключително голям успех, като се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон World Tour Super 750 в Шанджан, Китай. 20-годишната българка записа втори пореден успех и днес се наложи на честата поставена и световна шампионка от 2013 година, представителка на Тайланд, с 22 на 20 и 21 на 17 точки за 45 минути на корта. В спор за място на полуфиналите утре възпитаничката на Стилян Макарски ще играе с японката Томока Миязаки, 9-та в световната ранглиста. Припомням, че Калояна в момента е 39-та, но след тези победи ще се изкачи поне с няколко позиции в този изключително конкурентен спорт. Отборът на Левски показа характер и стигна до победа с 2 на 1 срещу Славия в отложеният в бой от петия кръг на Първа лига. Сините изоставаха с нощи след попадение на Емил Стоев, но резервите Окофлекс и Хуан Перея осъществиха пълен обрат в рамките на 6 минути. Така отборът, воден от Хулио Беласкес, продължи без загубена точка в първенството.
4: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: В почти цялата страна предстоят краткотрайни валежи и грамотевици, има условия за градушки, по-интензивни се очаква да бъдат явленията в югозападна България и планините. Третия ден на септември започва с слънчеви часове, следобед и вечерта се очаква увеличение на облачността, максималните температури ще са малко по-ниски от вчера, между 25 и 34 градуса, вятърът ще е предимно слаб до умерен, по Черноморието времето ще е предимно слънчево, следобед с превалявания с грамотевици над северното крайбрежие, максимално стойности там ще са между 25 и 28 градуса, а морската вода е 24-26 градуса.
6: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, а тя е Нина. Нина Добрев точно се появи на червения килим на 83-я международен кинофестивал в Венеция и отново показа защо е сред любимките на модните фотографии. Актрисата присъства на откриващата церемония на фестивала на 2 септември, а визията ѝ беше една от най-запомнящите се. Тя беше облечена в черно, с вуали в тъмно-зелено, и с коса на кок. Ефектна визия, която привлича определено вниманието. Нина Добрев беше сред знаменитостите, които преминаха по червения килим в първата вечер на фестивала, когато беше и световната премиера на филма Инк на режисьора Дани Бойл, който разказва историята около възхода на медийната империя на Рупърт Мърдок и британския таблоид The Sun. Главните роли в него са на Гай Пиърс, Джак О'Конъл и Клер Фьой.
1: Много обичам радио, Enjoy. Много сте свежи и готини.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
5: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

го разбрах. След преди теб на Елизабет ще слушаме Елизабет Тейлър на Тейлър Суифт. А преди това обаче ще разберем какво мисли Травис Келси, съпруга на Тейлър Суифт, за тяхната сватба. Играча по американски футбол разказа за сватбеното тържество в най-новия епизод на подкаста New Heights, който беше излъчен в сряда. Той показа златната си хълка и каза пред брат си Джейсън Келси, че са минали вече седмици, месец, но той си спомня, че е било много забавно. Иска ми се да беше продължило още по-дълго. Всичко мина

0: види как хората общуват без устройствата си и добави, че това правило кара всички да бъдат тук и сега и да се потопят в момента.
1: Радио Енджой. Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
3: Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: 9 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Слънцето пак изгря, Михайла Филева. На слънце е най-добре. Лятото ни позволява много от него. Знаете, слънцето е полезно и за витамин D. Движението също е полезно, така че минавам към новината. Зато обаче предстои 14-то издание на Зумба фестивала Алегрия в Балчик. В него ще участват международни инструктори, а той ще се проведе от 4 до 7 септември. По думите на организаторите, това е една от традициите, които фестивала успява да създаде през годините, е представането на всички направления на Зумба програмата. Фестивалът има и свои утвърдени тематични събития. Сред най-харесваните е традиционното фолклорно парти, в което участниците от различни държави се обличат в носи и костюми, а специалните гости се включват в българските народни танци, като през последните години в програмата са включени и други тематични вечери, парти с музика и облекла от 90-те години, но също така и White After Party. Фестивалът започва на 4 септември с Зумба маратон в центъра на Вълчик.

0: След една Мария Илиева преминаваме към друга Мария Бакалова. Тя блести в страхотна визия, беше сред звездите, които преминаха по червения килим на световната премиера на Mayday в Ню Йорк. Българската актриса беше сред звезди от ранга на Райан Рейнолдс, Кенет Брана, също така Луис Анкачелми, Уенди Кросън. Изобщо така много големи имена. Събитието се състоя на 1 септември, а за премиерата Мария Бакалова заложи на много женствена и ефирна визия. Носеше бяло бюстие, дълга прозрачна пола, светъл прасковен нюанс, декорирана с флорални елементи. Определено аз се впечатлих от тази визия. Може да я потърсите в социалните мрежи. Може би ще е някакво вдъхновение, се още не е свършил сватбения сезон. Може да се окажете сред гостите, които блестят по същия начин.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Ели Лукс с Running Around, едно доста динамично парче, което със сигурност може да ви помогне при интензивна тренировка. А учени от Калифорнийския университет в Бъркли разработиха нов подход към лечението на затлъстяването, който не разчита основно на потискане на апетита, а експериментално съединение, наречено ТОФА, изглежда кара организма да изразходва повече енергия и така да изгаря повече мазнини. Откритието предлага различна стратегия от тази на широко използваните напоследък инжекционни лекарства. Тези медикаменти действат основно чрез хормонални механизми, които намаляват апетита и съответно количеството приета храна. Те могат да доведат до значителна загуба на тегло, но често причиняват странични ефекти, а намаления прием на храна може да бъде свързан и с загуба на мускулна маса. Изследователите проверяват какъв всъщност ще бъде ефекта и докъде може да стигне, но очевидно продължава търсенето на решение за затлъстяването и за наднорменото тегло като цяло. А всъщност може би трябва да помислим за превенцията, за ранната детска възраст и за спорта.
1: Още Enjoy след малко.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на Zora.bg.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: Без напрежение влязохме и в новия час на един новът по радио Enjoy. Сега ще чуем актуалните новини. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и част от водещите теми на четвъртъка. УНИЦЕФ ще представи доклад за улеснените от технологиите сексуални посегателства срещу деца. Събитието в Женева на Организацията на ООН за закрила на децата е предшествано от друг доклад през февруари за последиците от бързото навлизане на изкуствения интелект, използван за така наречените deepfake изображения на деца и тинейджери до 17 години. Следим развитието на темата. А у нас над 240 000 нуждаещи се хори семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон, чието изплащане започна на 15 август, съобщиха от Социалното министерство. Два месеца преди крайния срок, 31 октомври, подадените заявления към началото на септември са почти 330 000 при около 340 000 домакинства, които се очаква да бъдат подпомогнати според предварителните разчети. Всички постъпили заявления се обработват в максимално кратки срокове, за да може помощта да достигне до хората преди началото на отоплителния сезон. А размерът на финансовата подкрепа за предстоящия зимен сезон е малко над 320 евро, което е с близо 11 евро повече спрямо миналата година. Средствата ще бъдат преведени на два транша. Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов. Срещу него от над 10 години се води дело за търговия за влияние и подкуп. И периодично прокуратурата иска от различните народни събрания сваляне на имунитета му. До сега 9 пъти е ставало това. Припомням, обвинението срещу Аврамов е още от 2012 година, когато е бил задържан за това, че е поискал и получил 100 000 лева от земеделеца Светослав Илчовски. Срещу сумата Аврамов обещал на Илчовски да му помогне във връзка с земеделски земи и спорове с други фирми. Днес беше спряна водата към 5 едноетажни незаконни постройки в местността Баба Алино. Това стана седмица, след като беше прекъснато електрозахранването към незаконния град. И към пътната обстановка временно се ограничава движението в активната лента при 17-ти километър на автомагистрала Хемус в посока Варна поради горящ автомобил. Движението се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от пътна полиция, съобщават от Агенция пътна инфраструктура. Волейбол, жребият за новия сезон във Висшата лига мъже ще бъде изтеглен в този час. През сезон 2026-27 година във волейболната Висша лига за мъже ще участват отборите на Добруджа 07, Миньор Перник, Раковски 1964, волейболна академия Стойчев Казийски, Родопа Смолян, Ботев Луковит, Черноморец, Бяла 2008, Етрополе, град Белградчик, Левски 2005, Карлово, Изгрев, Ябланица, Софийски университет и Звездец Горна Малина. Жребият ще даде старт на подготовката за новата кампания във Висшата лига. А ден преди официалния старт на Европейското първенство по волейбол в София, България ще даде възможност на най-малките любители на играта да усетят атмосферата на големия форум. На 5 септември в тренировъчната зала на Арена София ще се проведе специално мини-европейско първенство, в което ще участват деца, родени през 2015 година и по-малки. В турнира ще се включат 6 отбора от различни волейболни клубове в страната. Всеки от тях ще представя един от националните отбори, които ще бъдат част от Европейското първенство в България. След обяд ще се развива купести купест от дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия за градушки, а на отделни места, главно в Рилородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен, предимно от север, максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, със София около 29 градуса.
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна! Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Радио Джой, това ден, твоята музика и хит на Деми Ловато Fast. Бързичко минава седмицата, а това е добре за новата музика, защото обикновено към петък започваме да получаваме информации кой с какво е готов и с какво ще сбъваме плейлистите си. Включително още от днес една звезда от Blackpink ще издаде новия си сингъл. Мога да кажа, че може да гледате и ново видео от други две световни големи звезди. Едно по едно, всичко това до два следобед в шоуто от 10 до 12.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
0: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Mail.

0: Това беше Дара с Нищо повече. Също толкова нежно е предложението на Карл Джи и Бруно Марс. Двамата пуснаха видеото към песента Still. 35 годишната Карл и 40 годишния Бруно представиха видеоклипа във вчерашния ден. Той е заснет в черно-бяло. В него двамата си общуват, разменят си реплики от песента Гримьорната, карат картинг и се сближават седейки на трибуните на празния стадион. А накрая видеоклипа преминава към кадри от първото изпълнение на песента на живо, а то се състоя на 15 август пред повече от 50 000 фенове. Самата песен Стил е включена в най-новия студиен албум на Карл, което в превод като заглавие означава «Не съжалявам, че чувствам толкова силно». Ако искате да почувствате усещането от тази тяхна песен, гледайте видеото им в канала на Карл. Може да го намерите подробности за новината на сайта ни enjoy.bg.
1: Enjoy любимото ми радио.
2: Страхотна музика.
3: Enjoy удоволствие.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: исторически са темите и те са сред водещите акценти на тази годишния фестивал в Венеция на 83-тото му издание. Журито, председателствено от Маги Джиленхол, ще определи носителя на Златен лъв за най-добър филм, както и останалите основни награди на фестивала. А междувременно художествения директор Алберто Бербер отбеляза завръщането на интереса на младите хора към киното като колективно преживяване. Добра идея и вие да поканите вашите приятели, да споделите такова едно преживяване, да отидете на кино, да похапнете малко пуканки, да обсъдите филма и да се отдалите за известно време от мобилните си устройства.
1: Още енджой след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Фатлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Радио Енджой.

са Беленджо, новия около Лиса. Тя буквално може да се каже, че постави началото на нов творчески етап, като всъщност се обърна към тайландските си корени. Издава новия си сингъл Савадика днес на 3 септември. Това е първото парче, което тя представи от мини албума Press Play, който пък ще включва цели 6 песни и ще излезе на 23 октомври. Звездата от Blackpink не е единствената, която издава нова музика тези дни. Джисус също ще издаде своя нов сингъл Клик и това трябва да се случи в утрешния ден. Изобщо ни чака още от страхотната музика, с която да прекарваме дните си по по-приятен начин. А и някои от тези песни остават много дълго време в историята, както се случва и с следващия хит. Bruno Mars и Lady Gaga идват с Die With A Smile.

0: Романтично си прекарахме последните почти 4 минути. Бруно Марс и Леди Гага слушахме. Ще продължим обаче с нещо доста по-динамично. Ще се върнем в това лято, защото ще слушаме химна на световното първенство по футбол. А след това, след обеда, ще продължи с шоуто Над нещата с Вензи. От мен не е хубав следобед.
1: Още енджой след малко.

0: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
3: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте, част от водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България. Това обсъди президентът Илияна Йотова на среща с представители на управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект. Националното сдружение е създадено в края на месец юли тази година и към момента обединява 19 членове от сферата на бизнеса и науката. От Алианса представиха визията си за устойчиво и сигурно внедряване на изкуствения интелект в областта на бизнес и в обществената сфера, като беше откроена значимата роля на образованието още от училище, децата трябва да бъдат обучавани как да работят с информация, да се развиват критичното мислене и уменията за отговорно използване на изкуствения интелект. И към друга тема в развитие, активисти на Greenpeace България разпънаха огромен банер във водите на Черно море край Бургас с посланието «Газ и със скам, газът е измама». В акцията участва и корабът на Greenpeace, а демонстрацията се случва на фона на предстоящите проучвания за добив на нефт и газ в блок Хантервел в българската изключителна икономическа зона. Корпорациите, които ще се възползват от концесията, вече са определени, предстои сонарното картиране на морското дъно, посочват от неправителствената организация и допълват, че аргументи срещу нови сондажи са както чисто икономически, така и свързани с защитата на живота в морето. До 2-3 години автомагистрала Хемус ще бъде завършена до Велико Търново. Това потвърди регионалният министър Иван Шишков по време на изслушването си в Народното събрание и обясни проблема с проектирането на лот 7. Също министър Шишков обвини предишните управляващи, че договорите, сключени с строителните фирми, ощетяват държавата. В момента се водят преговори за промяната им. Пътят на добрите намерения премина през строителната илюзия и сега завърши в прокуратурата. Един модел на политическо управление не лъга, че строи инфраструктурен обект, а накрая се оказа, че той даже няма от край до край одобрени подробни устройствени планове, заяви още Иван Шишков. И още от Народното събрание депутатите удължиха заседанието си до гласуването на второ четене на законопроекта за промени в Закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет. От света за възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украина, това потвърди руският президент Владимир Путин, предава Reuters. В същото време той отново обвини Украина в държавен тероризъм заради предупрежденията и за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство. Значим спортен успех постигна Калояна Налбантова, която записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Китай. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световна шампионка от 2013 година Радчанок Итанон от Тайланд с 22-20, 21-17 за около 45 минути на корта. Първият гейм беше изключително равностоен, но националката взе две поредни точки в края след 20-20 и поведе в резултата. Във втората част първата ни ракета изоставаше с 13-17, но направи впечатляваща серия от 8-0 за обрата и крайната победа. Така Калояна за втори път тази година побеждава и Танон, след като го направи и на отборния турнир през месец май. И сега в спор за място на полуфиналите на Албантова ще играе с японката Томока Маядзаки, девета в световната ранглиста.
1: Времето е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: След обяд ще се развива купести купесто дъждовно облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки, а на отделни места, главно в Рибородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен, предимно от север, максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, за София около 29 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Миро, любов като небе, 14 минути след 2 часа, което означава, че е време за над нещата. Аз съм Вензи и знаете, предстоят ни няколко хубави часа с всичко това, което да направи денят ви по-приятен. Казват, че щастието не означава да имаш всичко, означава, че нещата, които имаш, са по-важни от тези, които би искал да имаш. Според мен това е наистина формула за по-щастлив живот. Разбира се, няма как аз лично да не добавя хубава музика и приятна компания. И добро настроение. Все неща, които щедро раздаваме всеки ден неуморно тук в ефира на Radio Enjoy, за да може да се чувствате добре на нашите честоти. Благодаря ви, че избирате Radio Enjoy. За нас това значи изключително много.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Radio Enjoy. Това е Radio Enjoy.

0: Алекс Уорън с Emerald Eyes, един артист, който покорява косаците с гласа си и с невероятната музика от Ordinary насам доказва, че наистина човек може да прави светът по-щастливо място, правейки себе си щастлив с това, което най-много обича. Продължаваме с още хубава музика, след кратка пауза ще чуваме Halsey's Without Me и Kigo Khalid и Griffin с Save My Love. И разбира се, много интересни други неща, но какви са, ще разберете след малко.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко Хикс, хикс, хиксел ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Още Enjoy след малко. Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
2: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 3 септември отваряме страниците на историята, за да се вдъхновим от един архитект, който буквално научи сградите да докосват небето. Става въпрос за Луис Саливан, роден през 1856 година. Той е човекът наречен бащата на небостъргачите. Саливан подарява на света прочутото правило, че формата следва функцията. Идеята, че всичко, което създаваме, трябва да бъде най-вече практично, полезно и хармонично. Вдъхновен от своите нови технологии на стоманата в Чикаго, той създава първите модерни високи сгради и променя завинаги силуета и облика на световните мегаполиси, а неговия живот е доказателство, че когато умееш да съчетаваш новите възможности с ясна визия за бъдещето, даже небето вече не може да е твоя граница. Градиш мечтите си високо, високо в облаците.
2: Радио Енджой.
3: Удоволствие и добро настроение.
2: Обичам ви.
4: Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
6: Enjoy.
0: Радио Enjoy.

0: Ариана Гранде с Hey There Love Me, There Made You Love Me. Прекрасна песен, прекрасен глас. Наистина тъжно е, че малко за кратко се оттегля от музиката, но вярвам, че скоро ще се завърне с пълна сила. С пълна сила пък ние влизаме в новия час. Предстои ни още много хубава музика, много готини интересни новини, но първо нека да се информираме с всички най-важни акценти през изминалия час в новините. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с метеорологичната обстановка. Очаква се през страната да премине студен атмосферен фронт, който ще създаде условия за нестабилно време със следобедни бури и градушки. Локалните явления ще бъдат най-интензивни в югозападните райони на страната. Но повече за времето в четвъртък, след малко в прогнозата. А сега към темите от последния час. Държавният резерв отпусна още 9000 литра питейна вода към община Струмяни за подпомагане на населението във връзка с обявеното бедствено положение. Това е втората доставка от 9000 литра питейна вода, която Държавният резерв осигурява в рамките на няколко дни. Междувременно припомням, община Струмяни отправи апел за осигуряване на допълнителна доброволческа подкрепа и финансови средства през следващите дни, за да се ускори възстановяването на засегнатите райони след наводненията там. Започна Здраве без риск, национална кампания срещу нерегламентирани лекарства и подвеждащи реклами. Представено социологическо проучване на агенция Тренд показа, че 39% от българите рядко или никога не се консултират със специалист преди употреба на продукт, рекламиран като полезен за здравето. Въпреки че 89% от анкетираните осъзнават риска при пазаруване от непознати сайтове, 39% признават, че са купували здравни продукти без да проверяват производителя, а 36% са го правили под влияние на интернет реклами и социални мрежи. И към друго проучване, над 90% от участниците в анкетата на Столичната община одобряват инициативата Лято на паветата. Това съобщи кметът на София Васил Тързиев. Четирите уикенда на Лято на паветата превърнаха участъка от булевард Цар Освободител в пешеходно пространство за разходки, срещи, култура и градски живот през месец август. Пилотната инициатива на Столичната община даде възможност едно от най-разпознаваемите места в София да бъде използвано по различен начин. Като основни предимства, анкетираните посочват повече пространство за пешеходци и разходки, по-чист въздух и по-спокойна среда с по-малко шум. И още новини от столицата. От събота, 5 септември, се променя маршрутът на трамвайна линия номер 8. Целта е подобряване на транспортното обслужване. Трамвайте ще продължат да се движат между жилищен комплекс Люлин 5 и площад Журналист, но по обновено трасе. А повече информация за промяната на трамвайна линия номер 8 може да намерите на сайта на Столичната община. Ая Касабова спечели пета световна титла за девойки в кайтсърфинга. В рамките на две поредни състезания в Германия само за две седмици 15-годишната Ая се нареди също и на трето място в генералното класиране за жени в дисциплината Big Air Hydrofoil. Става популярна в последните години, защото може да се използва при много по-слаб вятър от стандартната кайта дъска. Волейбол жребият за новия сезон във Висшата лига мъже беше изтегнен днес, като шампионът Добруджа 07 ще започне с защитата на титлата си с домакинство на Новака Левски. Съставът на изгрев ще спочива първия кръг, след като беше изтеглен като първи в схемата. По регламент в редовния сезон отборите ще играят на принципа всеки срещу всеки поведнъж. Домакинът на всеки един двубой се определя на база жребия, а двойките се оформят по системата Бергер. Пълната програма ще бъде публикувана на по-късен етап. След обяд ще се развива купести купесто дъждовно облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия за градушки, а на отделни места, главно в Рилородопската област, явленията ще са интензивни. Вятърът е доумерен, предимно от север, максималните температури днес са между 29 и 34 градуса, със София около 29 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Допаминов герой по радио Enjoy. Започна новия час с много хубава музика. Разбира се, ще продължим с още хубава музика. Очаква ни Conan Gray, след това Somber и Post Malone с Уейли. Но преди това, бързичко да ви подсетя, че може да ни слушате и онлайн на enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate. И отново да ви благодаря, че наистина ни зареждат изключително много с това, че избирате Radio Enjoy за мястото, от което да черпите вдъхновение и хубава музика и настроение. Обичаме ви!
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy! Твоя ден, твоята музика.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миро Творци. Добре дошли!
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Давид Гета и Сия. Трябва да ви призная, че удоволствие да слушаш музика от артисти, които са толкова талантливи, толкова продуктивни и в същото време имат огромен опит в музикалната индустрия, точно каквито са Давид Гета и Сия. Направо космическо ниво. И като си говорим за космоса, една много хубава история, която звучи като научна фантастика, но е самата истина. На 50 светлинни години от нас учените са открили най-големият и бляскав скъпоценен камък в Вселената. Става дума за кристализирала звезда, чието ядро се е превърнало в гигантски диамант с тегло невъобразимите 10 милиарда трилиона трилиона карата. Ако можете да си го представите, то е трудно да се прочете, пък камо ли да си го представи човек, но да, нещо изключително огромно и в същото време диамант. Вдъхновени от този изключителен космически феномен, астрономите са кръстили звездата официално с галеното име Люси. Като това е директен поклон към вечната песен на The Beatles Lucy in the Diamond Sky или Люси в небето с диаманти. Но представете си, че някъде на 50 светлини години лети един огромен диамант, тежащ милиарда трилиона.

0: още Enjoy след малко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Бонче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: правили до сега не е било хубаво, но този нов звук, който донесаха с нови си албум, наистина ги издигна на едно много различно ниво и сред публиката, която ги познава още от самото начало, и с тези хора, които те първа се срещат с тяхното творчество. Всички помним 90-те години, или поне почти всички помним 90-те години, когато обикновените дънки, белите тениски и изчистения стил превзеха света, а звезди като Sharon Stone, Мадона и още много други се появиха на червения килим на Оскарите с обикновено поло от кварталния магазин. Такива бяха 90-те години. Хубавото, че интернет съществува, за да може който не е живял през тези години да си върне и да види. След години в сянка, днес легендарната мода отново превзема световните класации с нови дизайнерски идеи, като всички тези, които сега ви изредих, и много звезди като Селена Гомес, Кайли Бибър и още много други започват отново да носят тези дрехи и доказват тази формула, че всичко ново е добре забравеното старо. Аз лично много се радвам на този факт, защото малко се пренаситихме от към, как да кажа, екстравагантност и шик и нестандартно и алтернативно и каквото друго там речеш. И сега някакси се връщаме към това по-нормалното, по-естественото, по-изчистеното, по-минималистичното, което е супер, защото така фокусът пада отново върху хората, върху това, което носят вътре в себе си, а не това, което носят отвън. И се надявам тази тенденция да се задържи. Искрено се надявам. Продължаваме с едни прекрасни творци. Молец, Стунджи и Теодоси Спасов с Вече знам по Радио Enjoy.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

0: час. Хубавата музика, разбира се, ще продължи и през него. Бързо се информираме с новините по Radio Enjoy и след това отново излитаме над нещата с много добро настроение и много ритъм. Е така, да ни разведри, да танцуваме. Новини.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Започваме с тема от света на литературата. Нобеловата лауреатка Замир Малала Юсафзай препоръча 6 книги, сред които и романът «Остайница» на Рене Карабаш, които според нея разказват по различен начин за свободата, идентичността и правото човек да избира собствения си път. Според Юсафзай, съдбата на героинята на Рене Карабаш показва колко висока може да бъде цената на избора и как човек може да бъде принуден да се откаже от част от своята идентичност, за да оцелее или да защити близките си. Книгата я е накарала да размишлява и върху самото значение на свободата, не само като възможност да правиш каквото искаш, но и като право да бъдеш себе си, пише сайта Topra Daily. Припомням, романът «Остайница» на Рене Карабаш в превод на английски език от Изидор Анжел бе в краткия списък за международната награда Букър тази година. И към водещите теми от последния час, делегираните бюджети в училищата няма да бъдат премахнати, това заяви министърът на образованието Георги Вълчев след питане на двама негови колеги Красимир Вълчев и Николай Денков. През последните седмици директори на училища са силно притеснени от предстоящите реформи. Министърът обясни, че ще се направят промени само във формулата «Парите следват ученика», като ще се добави елемент, който ще отчита и качеството на обучението в дадено училище. Договорите за изграждането на автомагистрала Хемус ощетява държавата финансово и юридически. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание и посочи, че са били предоставени авансови плащания от 35%, въпреки че за част от участъците не е имало необходимата строителна готовност. По думите му са раздадени над 1 милиард лева и на места не е имало дори одобрени подробни устройствени планове. И към темите за предстоящия вод, Централната избирателна комисия прие днес правилата за провеждане на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент. Тя започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. Също комисията прие списък на секциите зад граница, които ще се разкрият в дипломатическите и консулските служби. Утвърден от ЦИК е и списъкът от секции зад граница, в които през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели. Това са така наречените автоматични секции за разкриване, които ще бъдат потвърдени на по-късен етап, а регистрация за участие в президентския вод получи и партия Възраждане, която вчера внесе заявлението си в комисията. Премиерът Румен Радев разговаря с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който пристигна днес на посещение у нас. Визитата е част от обиколката на Кошта в столиците на държавите, членки на Европейския съюз. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. А повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Тази годишното издание на основната фаза на Шампионската лига окончателно ще мине без българско участие, след като изненадващо Мартин Георгиев не беше картотекиран за предстоящите мачове на неговия АЕК в турнира. Младият защитник беше част от тима в плейофните сблъсъци с Левски, но сега треньорът го извади от групата от играчи, на които ще разчита за напред. По принцип, бившият футболист на Славия със статут на резерва за АЕК, но вчера беше титуляр и вкара гол в двубоя срещу втородивизионния Нестос от турнира за Купата на Гърция. И още от света на футбола, от Левски излязоха с позиция, че името на стадион Георги Спарухов няма да бъде променено. Последните дни се завъртя информация, че съоръжението може да бъде преименувано с рекламна цел за определен срок в даден момент. От клуба обаче подчертават, че такива разговори не са водени и името няма да бъде заменено. Подобна спекулация се появи преди два дни, припомням, когато при представянето на новия спонсор на Левски, изпълнителният директор на компанията Димитър Ганев заяви, че планира да разговаря с собственика за нов стадион.
2: Времето е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: В петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радиорожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
2: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Избери себе си, Мария Илиева. Знаете ли кое е по-хубаво от една много готина песен? Ами по-хубаво е, когато тази песен има и толкова мотивиращо послание, като това на Мария Илиева, да избираме себе си. Да търсим щастието си, защото само когато сме щастливи и само когато сме себе си, ще можем да правим щастливи и хората около нас. И ще им показваме колко хубаво е и те да бъдат себе си. И така, когато всички са себе си, ще имаме един свят, който е на себе си. За разлика от този, който в момента малко се отклонява, но най-хубавото те първо предстои. Продължаваме с хубава музика от Big Energy. На Лато, а след това I Just Might на Bruno Mars. И между другото, да ви подсетя да ни последвате в Instagram и Facebook, където имаме много интересни новини от световният и български шоу бизнес и много хубави неща. Така че последвайте ни, хайде, не коства много. Цък, едно бутонче и това е
1: Radio Enjoy.
2: Radio Enjoy.
3: Великолепно.
2: Готина музика.
1: Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неудържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: в магазини ЦЦЦ.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, Клима Термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима Термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
2: Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс. Мона, Алекс Чето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дага и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа всички сме отново на училище в София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
7: Това е
8: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Знаете ли, че с мен Вензи, когато знанието идва с настроение.
1: Знаете ли, че поради изключително бавното въртене около своята ос, на Венера са необходими около 243 земни дни, за да направи един пълен оборот, докато обиколката й около Слънцето отнема само 225 дни. Това означава, че там можете да отпразнувате следващия си рожден ден преди денят дори да е преполовен. Венера е единствената планета в Слънчевата система, която се върти в посока противоположна на тази на Земята и повечето си съседи. На нея Слънцето изгрява от запад и залязва на изток. Освен това, тя е кръстена на римската богиня на любовта и красотата, а почти всички релефни образования, планини и кратери по нейната повърхност носят имената на известни и исторически жени от земната история. Въпреки че Меркурий е по-близо до Слънцето, Венера е най-горещата планета в цялата ни система. Негостоприемната и плътна атмосфера от въглероден диоксид създава толкова гигантски оранжев, ефект на оранжерия, че температурата на повърхността е достига опустошителните 470 градуса по Целзий температура, предостатъчна да разтопи дори и олово. И за финал, небето на Венера изглежда ярко жълто, а от него валят дъждове от чиста сярна киселина. Поради екстремната горещина на повърхността обаче, тези киселинни капки се изпаряват високо в атмосферата преди изобщо да докоснат Земята, като създават уникален феномен от призрачни валежи и дъждове, които падат и изчезват във въздуха. Надявам се скоро технологиите и всичко това, до което достигаме, да ни позволи да погледнем Венера, както се казва, в реално време и да видим що за планета е това. Че не става за живеене, вече е ясно, но поне отдалече да ни се насладим.

0: Марко. Още Enjoy след Марко.
1: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
4: Една сцена, една вечер, чисто нова музика и песните, които създаваме заедно. Привет, тук е Миро. На 4 септември ще се срещнем в Летен театър Плевен за концерт от турнето Миротворци. Добре дошли!
5: Enjoy! Enjoy!
6: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Радио Enjoy!

0: Прекрасната Прея чухме сега с Мома. И като си говорим за моми, се пренасяме в светския блясък и световната поп-сцена с една изключително пикантна и голяма промяна около една световно известна мома на име Майли Сайрус. Изпълнителката обяви датата на излизането на новия си албум през септември, но това, което наистина подпали мрежата, беше фактът, че тя официално изтри фамилията си от всички социални мрежи, вече съществува просто като Майли. С тази доста дръзка и смела крачка, тя се присъединява към легендите Шер, Мадона, Принс и Бионсе, които са толкова големи, че едно единствено име им е напълно достатъчно. Това е ясен знак, че започва чисто нова, още по-силна и независима ера в нейният музикален път. Аз лично нямам търпение да чуя какво е приготвил в новият си албум, защото имайки предвид колко дързък артист е тя, със сигурност ни предстои нещо много вълнуващо. Сега обаче се връщаме тук в реалността и продължаваме с Moving to the Sun на Hugo Imael Engel и Adulturate.
1: Това е Радио

0: Чувствам се. Enjoy.
1: Радио Enjoy. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро!

Здравейте, е част от водещите теми от последния час. Аз съм Криста Янинска. Заплахите на Русия няма да намалят решителността на Европейския съюз да подкрепя Украина. Кремъл трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи и ще засили натиска си върху Русия, докато тя не покаже истински ангажимент за мир. Това заяви от София председателят на Европейския съвет Антонио Коща след среща с премиера Румен Радев. А сред обсъдените теми между двамата са били многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономическия живот. И още, България може да изиграе решаваща и стратегическа роля в укрепването на енергийната сигурност на Европейския съюз, заяви Коща. За да изградим по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията. Трябва да ускорим работата си по намаляване на разходите за енергия чрез засилване на пазарната интеграция и свързаността между държавите от Европейския съюз, допълни още председателят на Европейския съвет. От своя страна, премиерът определи срещата като много ползотворна и подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множество кризи, пред които е изправен Съюзът. Радев постави акцент и върху необходимостта всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Той предложи да се въведе и понятието индустриална кохесия. И към други теми, които следим, всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от 1 до 12 клас са доставени по места, в около 500 училища ремонтите са приключили, а всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център. Това стана ясно по време на национално съвещание на министъра на образованието професор Георги Вълчев с началниците на регионалните управления на образованието от цялата страна. И още от сферата на образованието студентите в платена форма на обучение няма да получават стипендия. Това приеха окончателно депутатите с промени в Закона за висшето образование, внесени от Прогресивна България. Също така, таксата за платено обучение в държавните университети няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от следването. С държавни средства ще се финансират единствено студенти и докторанти в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата. Студенти в платена форма ще могат да получават стипендии от самите университети или от физически и юридически лица при налично финансиране.

0: стартира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Китай. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Итанон от Тайланд с 22-20, 21-17 за 45 минути на корта. Първият гейм беше изключително равностоен, но националката взе две поредни точки в края след 20-20 и поведе в резултата. Във втората част първата ни ракета изоставаше с 13-17, но направи впечатляваща серия от 8-0 за обрата и крайната победа. Калуяна за втори път тази година побеждава Итанон, след като го направи и на отборния турнир през месец май. Така, в спор за място на полуфиналите утре, Налбантова ще играе с японката Томока Маяцаки, девета в световната ранглиста.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
3: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Not a goodbye на Miss Amo. Чухме току-що по радио Enjoy твоя ден, твоята музика, или с други думи, това са Мина, Сама и Момо. Ако имате толкова близки хора, чието инициали бихте взели, за да си направите някаква група, например чат група, която да се кръсти така и си сещате сега за тези хора, може да ги поканите да се присъединят към предстоящия ви дълъг уикенд. Утре е петък, даже се измъкваме още по обед и потегляме на някъде. Може да си го направите по много парти начин, а може да си го направите sweet and slow и да ви е много приятно. Важна е компанията, важна е музиката. Аз съм Ники, благодаря ви, че сте тук. Имаме и от двете и в следващите 3 часа ще сме заедно, а между 6 и 8 пък вие ще избирате и какво да слушаме. Сега сме ви подготвили sweet and slow на Alma Playman и Edward Maya. Ще слушаме след това и With You на Дон и Елизабет по Radio Enjoy.

0: Елизавет може да пее всичко. With You слушаме по радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. И вече знаете, че малко по-късно вие ще избирате любимите си изпълнения. Хубаво е да си изберете и това, което ще звучи най-често по време на Party Time, защото победителят определяте само вие. Класацията е 6 хита в 6. Чака ви в сайта ни enjoy.bg. Имате още време да натиснете едно сърце на песента, която ви допада най-много днес. Спомени на Поли Генова, Moving to the Sun на Угил. Също така Homewrecker на Somber. Има предложение от Мадона, Кат Сай и Медюза и Рани.
1: Още Enjoy след малко.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро с мляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Семейството ни взима Зинсет, за тонус и добър имунитет. Две таблетки за мен и малинка вкусна за Мадлен.
7: Зинсет – специален комплекс за имунната система. Зинсет Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален. И е в самия център на град София. На ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара. Качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен всеки ден.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бенебен.
3: Сега слушате Точният момент
4: по Радио Енджой.

момент слушаме по радио Enjoy и ми напомня да ви напомня да не пропуснете точното събитие отново на училище с радио Enjoy. Замислили сме го на 19 септември, един истински празник. Това е първата събота след началото на учебната година. А ще има любими изпълнители, ще има инфлуенсъри, музика, танци, игри, много награди. Също ще ви привлекат в София Ринг Мол. От 11 часа ще започне целият купон. На сцената ще се съберат популярни изпълнители, ще има млади таланти, ще има и звезди от социалните мрежи. Ако ги следите, със сигурност познавате Криската и Алфа Алекс. А тези ще дойдат с енергия, но ще дойдат с специална изненада за феновете. Една от популярните български TikTok звезди Алексчето също ще се присъедини и наживо ще покаже и своя музикален талант. Мона, Филип Донков, талантите от вокална студия Дъга, ще има и художествена гимнастика и много игри, ще има предизвикателства, ще има подаръци от нашите партньори. Повече сме споделили за това в сайта ни enjoy.bg. За вас остава да се резервирате за нас и за купона отново на училище. 19 септември, 11

0: Едно на Папи Ханс чухме от лъчезарния албум Слънцето. Толкова интересен албум. Всяка песен сякаш описва някаква различна част от цялата палитра на емоциите ни. Така че с удоволствие продължаваме да слушаме Папи Ханс в нашия плейлист. А кои са хитовете, които сме слушали най-много миналата седмица, ще ви припомним тази вечер, защото малко след 21 часа започва топ 40 на Радио Enjoy. Ще се радвам да сме заедно отново, за да можем да проследим подреждането. И ще набираме скорост с още интересни попълнения. За следващите минути обаче сме ви подготвили Чък да мани на Стивън Санчес и Медал на Михайла Маринова.
1: Още Enjoy след малко.
2: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция Йоргос Адамополус и Димитрис Бугацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември 18 часа, местност плажа.
5: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в топ.

0: за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
7: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Трябва ме да или вълшива статуетка.

0: Медала на Михайла Маринова. Това слушахме току-що в Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика. И се опитваме чрез нея някакси по-малко да забележите, че септември е тук, че лятото вече започва така лекичко да минава към минало време, но има още от него. Аз се обърнах към специалното официално септемврийско издание на авторитетното списание Psychology Today. Казвам ви го само за да знаете, че не винаги си измислям нещата. Понякога, като този път, не си. Фокусът на специалистите през този месец е върху темата за това как можем лесно да увеличим щастието си. И един от съветите е умишлено да се откажем от някои цели и амбиции, които са по-големи. Не става въпрос за това да станем лениви и да караме и така по течението, а да преценим къде сме прекалили малко с тези цели и не им даваме достатъчно време, за да им дойде времето. Докато вие се занимавате с тази задача, за буквалната прогноза и разпределението на слънце, облаци и вятър в живота ни, ще научим сега от Криста Янинска.
1: Узопломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: В петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
3: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години NJ.

0: слушахме това Radio Enjoy твой ден, твоята музика и само след два хита на Сомбър един и на Ариана Гранде още един, все страхотни. Вие ще определяте как да звучи радиото, подготвяйте се за този момент, мислете си за хората, които искате да зарадвате, защото го заслужавате или защото просто така ви идва отвътре, а този човек може да сте и самите вие.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма,

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Мега избор, супер цени. Айко, хикс, XXL.
2: Сега в Айко до минус 50% за кухни. А само до 13 септември в ресторант Айко XXXL ви очаква порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман. Готов ли си за супер старт на учебната година? На 19 септември от 11 часа София Ринг Мол е мястото, на което трябва да бъдеш. Радио Енджой влиза отново на училище с музика, игри и много награди. На живо те очакват любимите ти инфлуенсъри и изпълнители. Криската и Алфа Алекс, Мона, Алексчето, Филип Донков, водещите Вензи и Криста, малките артисти от вокална студия Дъга и грациите от клуб Биляна. Ела с приятели, забавлявай се и участвай за страхотни награди. На 19 септември между 11 и 13 часа. Всички сме отново на училище. В София Ринг Мол с Радио Енджой. Твоят ден, твоята музика.
5: Енджой, енджой,
6: енджой!
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Енджой. Радио Енджой.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой. Новини.
4: Здравейте, е част от по-важните теми на днешния четвъртък, 3 септември. Аз съм Кристи Янинска. Започна Здраве без риск, националната кампания срещу нерегламентирани лекарства и подвеждащи реклами. Предоставено социологическо проучване на агенция Тренд показва, че 39% от българите рядко или никога не се консултират със специалист преди употреба на продукт, рекламиран като полезен за здравето. Въпреки че 89% от анкетираните осъзнават риска при пазаруване от непознати сайтове, 39% признават, че са купували здравни продукти без да проверят производителя, а 36% са го правили под влияние на интернет реклами и социални мрежи. И към другите теми на дневен ред, студентите в платена форма на обучение няма да получават стипендия. Това приеха окончателно депутатите с промени в Закона за висшето образование, внесени от Прогресивна България. Също така, таксата за платено обучение в държавните университети няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година от следването. С държавни средства ще се финансират единствено студенти и докторанти в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата, а студентите в платена форма ще могат да получават стипендии от самите университети или от физически и юридически лица при налично финансиране. И още от работата на депутатите днес, след напрегнат дебат, парламентът избра доктор Владимир Тъскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 2030 година. Той беше предложен от Прогресивна България и избран само с техните гласове. А Здравко Шушков бе избран за подуправител на касата с мандат до 2028 година. Заплахите на Русия няма да намалят решителността на Европейския съюз да подкрепи Украина. Кремъл трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи и ще засили натиска си върху Русия, докато тя не покаже истински ангажимент за мир. Това заяви от София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта след среща с премиера Румен Радев. Сред обсъдените теми между двамата са били многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността на Европа, технологичният суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект в обществения и икономическия живот. И още, България може да изиграе решаваща и стратегическа роля в укрепването на енергийната сигурност на Европейския съюз, заяви Кошта. За да изградим по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията. Трябва да ускорим работата си по намаляване на разходите за енергия чрез засилване на пазарната интеграция и свързаността между държавите от Европейския съюз, допълни още председателят на Европейския съвет. От своя страна премиерът определи срещата като много ползотворна и подчерта необходимостта европейските държави да търсят общи решения на множеството кризи, пред които е изправен Съюзът. Радев постави акценти върху необходимостта всички държави членки да имат равен достъп до европейските инструменти за технологично и индустриално развитие. Той предложи да се въведе и понятието индустриална кохезия. Значим спортен успех постигна Калояна Налбантова, която записа втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон от високата категория Супер 750 в Китай. 20-годишната българка записа втори успех за сезона над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Итанон от Тайланд с 22-20, 21-17 за 45 минути на корта. Първият гейм беше изключително равностоен, но националката взе две поредни точки в края след 20-20 и поведе в резултата. Във втората част първата ни ракета изоставаше с 13-17, но направи впечатляваща серия от 8-0 за обрата и крайната победа. Калояна за втори път тази година побеждава Танон, след като го направи и на отборния турнир през месец май. Така, в спор за място на полуфиналите утре, Налбантова ще играе с японката Томока Маяцаки, девета в световната ранглиста. Божидар Сарабуюков си гарантира участие и в първото издание на супер турнира Будапеща, който ще се проведе между 11 и 13 септември. Наградният фонд на състезанието е 10 милиона долара. По право за финала в скока на дължина в Будапеща като олимпийски шампион се класира и Милтиадис Тентогу от Гърция. А преди това състезание на Божидар Сарабуюков предстои участие в финала на Диамантената лига в Брюксел утре.
3: Времето е за сладолед.
5: Жена, майка, кралица. Фамилия Галакси.
0: вкуса на всеки език.
4: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
3: Времето е за сладолед.
0: Вкуса на всеки език.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

се иска да го усилите макс, дори да не можете в този момент. Може да си ги изберете, за да направите вечерта си по-готина или да поздравите любими хора. Ще слушам вашите гласови съобщения, които получаваме в Instagram и Messenger. Може и да пишете там, а може и на 02-803-90-93. Започваме с песента, която се боричкаше с още едно от продълженията в класацията 6-6 почти до последно, с 17 гласа обаче преди Нави спечели. И това е Спомени на Поли Генова. Ще звучи сега, ще звучи и поне още веднъж до финал.

Радио Енджой. Слушаме страхотни хитове и спомени на Поли Генова. Ще звучи и след час. Това е днешния хит на вечерта. Преди да продължим към In the Dark на Селина Гомес, ще ви представя накратко 6-те предложения в класацията 6 хита в 6. Актуалното издание на чарта вече ви чака в сайта ни enjoy.bg. Там гласувате със сърце за своите любимци. А In the Dark е избрана от Ивайло, който пожелава на всички да имаме дълъг уикенд. Естествено да го съчетаем с музика, защото и тя носи доза почивка. Bring your love на Сабрина.

0: Party Time в Radio Enjoy, твой ден, твоята музика и хитовете, които ви кара да се усмихате още по-широко. За Роско, това е следващият Adventure of a Lifetime на Coldplay. Ще слушаме и Normal на BTS, Фабрицио Паризи и Тима заедно, Turn the Lights Off на Кето и Джон. Толкова дълъг списък имам вече, продължавайте да добавяте. До 8 часа има време.
1: Още Enjoy, след малко. Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
2: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Z-Set – специален комплекс за имунната система. Z-Set Kids – за детско здраве и нормален растеж. От Ботаник.
1: Виж, това е космически кит.
2: Вау! За децата въображението няма граници. С Big Kids всяка идея може да намери място върху листа. Цветни моливи, фломастери и още много възможности.

Това е Party Time по Radio Enjoy и вие сте главните действащи лица тук. Калян се включва, за да ви поздрави с Фабрицио Паризи и Тимас и Холдио. Ще чуем след това, както обещах, още от изпълненията, които сте си избрали. Нормал на BTS ще бъде тази вечер за феновете на групата. Turn the Lights Off на Кето и Джон, както и като за последно на Вики Терзийска също сте си харесали. Продължавайте да пишете, да изпращате гласови и да звъните.

Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и още доста време, около час и половина, в който вие избирате хитовете. Много вече обаче са заети със свои позиции и тези, които много са ги харесали и са си ги избрали, тук ги чакат с нетърпение, аз също с вас. Анелия Стефанова си е харесала песен на BTS, за да поздрави всички, които имат лилава искрица в сърцата, т.е. които са фенове на групата. Цвети Александрова се включва също така, а тя е написала всички лилавки от мазето, те си знаят кои са. Мария Маркова е фен и поздравява всички армита, още Русица Колева и Поля Петрова.

0: Това е Радио Енджой. Следващата песен е Turn the Lights Off на Кето и Джон. Ще слушаме изпълнението по избор на Атанас за всички, които сега като него започват работа. Той написа: много се радвам, когато слушам как слушателите ви си пожелават приятна вечер. Тя и на работа може да е приятна. Особено когато си изберете хит, който да я подкрепи.
1: Още Енджой след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам – бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
1: Елав Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и приложението Radio Me.

Party Time в Радио Enjoy. Сега ще слушаме като за последно на Вики Терзийска песен, която Лили избра. Тя написала Ники още когато я чух, много ми хареса тази песен и се надявах да я пуснете по любимото ми радио. Ето, че можем даже да си я избираме. А след това Moving to the Sun на Угил и Утра на Тей, едно изпълнение, което Васи си хареса. Тя е написала: просто искам да си избера песен за готино настроение.

0: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
2: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

Това е Party Time в Radio Enjoy. Следващата песен е избрана от Анелия Пенева, която написала почти към края на работната седмица сме и се радвам, че отново слушам най-доброто Radio Enjoy. Поздрави за всички супер готини слушатели. Вече съм различен на Алекс Петров.

Това е Радио Енджой и вие решавате как да звучим до 8 вечерта. Ще продължим след малко с Emerald Eyes на Алекс Уорън. Песен, която Виктория избра, тя написала много обичам Алекс Уорън и изобщо цялата му история и затова сега ще си харесам и най-новата му песен. Ще чуем после и Нелей на Тино и Роби, изпълнение, което Мария Томова избра, тя написала поздрав за двете ми любими човечета, мама Тинка и дъщеря ми Тияна Мария, да са ми много здрави, щастливи, обичам ви. А преди всичко това обаче, ще ви представя отново накратко 6 изпълнения, които продължават да се борят за вашите гласове в класацията 6 хита в 6. Гласувайте за песента, която най-много ви се иска утре да звучи на всеки час, защото с победителя ще се случи точно това.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклор, танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.
3: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
2: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това е Party Time в Radio Enjoy, твой ден, твоята музика на Лейна, Роби и Тино. Вече ви обещах и ще звучи сега, а след това ще изпълня желанието на Йоана да си чуе любимата песен тези дни. И това е Дракула на Тейм Импала и Дженни.
1: Пак е три през нощта.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
3: Ти си взела списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро!

Практик чухме. Това е Party Time по Radio Enjoy. Хита на вечерта е Спомени на Поли Генова. Вашите гласове посочиха това изпълнение като най-любимото сред предложението от миналото издание на чарта. И ето сега ще звучи и за да може Вероника да поздрави своите прекрасни родители и да им пожелая да се обичат все така.

Здравейте, парти, момичета и момчета! Страхотни сте! Теловидо на Бени Бланко, Салина Гомес и Беки Джи сред предпочитанията ви днес. А поздрави от Ирена за най-магичната приятелка на света и това е Катето, която винаги намира изход от всяка ситуация. Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гейта пък е изборът на магия и тя е написал: Ники, просто съм си вкъщи и ми се танцува с някоя готина песен.

0: Party Time в Radio Enjoy. Ще слушаме сега пожелание на Милица, един от хитовете на Руши. Тя е написала да загреем за концерта малко по-късно тази вечер с още малко. Какво ще кажеш? Казвам, о да, ще чуем още малко. А после и пожелание на Антония, едно от предложенията в класацията 6 хита в 6 на Мадона и Сабрина Карпентър.
1: Още Enjoy след малко.
2: Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Миомакс холни гарнитурика на пета и килими с до 30% отстъпка.
3: Ела в Миомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
3: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

Парти тайм по радио Enjoy, имаме още около половин час заедно с песните, които ви избирате. А Нели е решила да поздрави всички, които премислят преди да кажат дадено нещо, защото особено от някои изказвания написала, тя боли повече от други. Точно за това се обръщаме към музиката. Тя има и тази способност да заглушава хората, които не са важни в живота ни. Затова думите им не трябва да имат никаква стойност, особено когато са предвидени да нараняват. Сега ще се ободрим с песен, която е избрала Стаси, и това е Fate на Alesso и Pendulum, и после ще чуем и песента на Нели, Creepin на Metro Boomin.

0: Party Time. Сега ще слушаме New Religion на Bibi Rexha и Faithless, песен, която си избра Огнян. А той написал: здрасти, Ники, много често се подкрепям с вашата музика, когато през деня стане напечено. Сега вече е след работа, така че си избираме една песен просто за удоволствие.
1: Още Enjoy след малко.
2: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат.

0: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
1: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
3: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Здрасти, Ники! Лятото си отива и много се надявам за много от вашите слушатели да е било едно от най-готините, но аз чакам есента с нетърпение. Има и такива сред нас. Сега плот твист на Никола Константинов, една песен, която ще слушаме по избор на Валя, която е написала, че много иска да поздрави своята най-добра приятелка Диди. Минела Георгиева също се е включила, за да си поиска този хит.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой. Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд обаче с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух, като максималните температури утре ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27 градуса.
2: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни какво е Enjoy за теб. Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика.

Party Time по Радио Enjoy. След малко ще си кажем чао. Да пам да успя да се включи на време, за да си хареса нещо на Harry Styles. Аз и това ще чуем, но след малко. Преди това съм обещала на Майя и Даниела да ги развеселя с твоето секси аз на Миро. А те са написали: здрасти, Ники, ние чакаме с нетърпение концерта на Миро в София. То ще бъде чак другия месец, но защо да не загряваме по любимото си радио с негови песни?

Това е финалът на Party Time по Radio Enjoy за днес. Много ви благодаря за това, че се включихте. Има и още, но ще ви оставим за утре, защото влизате в последния момент в партито. Чудаки, за теб следващата песен, която е избрана от Елена. My Body is Under Ready на Somber. Това е нейният избор. За най-добрия приятел Валери. Той си знае защо точно с този изпълнител. А ще слушаме и Uptown Funk на Марк Ронсон и Бруно Марс по избор на Анелия. Тя ни е споделила, а че от понеделник започва нова работа, и то мечтана работа с големи букви. Така че това е хубава новина. Надявам се в понеделник да имаш сили от всички емоции, да се включиш и да отпразнуваме този момент заедно с теб с любим хит. А Стефани, също поздравявам с последната песен на вечерта. Утре малко по-рано да се включиш, за да можем да чуем и твоите любими, както и Габи, която е написала просто усмивки за всички ваши страхотни слушатели. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно, ще ви чакам утре. А от 9 вечерта днес започва повторението на класацията Топ 40, така че пак ще има супер хитове.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Джой, твой ден, твоята музика и едни 40 музикални съкровища, които са имали отлична седмица в нашия плейлист. Сега ще ги похвалим, ще ги слушаме заедно в класацията ТОП 40. Аз съм Ники, радвам се, че сте тук, независимо дали ни слушате от къщи, на работа, на път, дали сте избрали да си пуснете радиото ефирно или в приложението RadioMate. В една компания сме и ще си направим следващите часове страхотни. Подреждането започва с много фънки, много енергия. Something Serious на Bruno Mars на 40-то място, номер 39 е Jackie O на Eleni Foreira.
0: Номер 40.

Музикалната ни разходка в ТОП 40 на Радио НДЖ продължава и понякога зад един голям хит стои история, която спокойно може да бъде сюжет на кратък филм. Такава и тази на Lost Frequencies и огромния му хит Are You With Me. Песента излезе през 2014 година, тогава се превърна почти мигновено в международен радиохит. Постави белгийския диджей продуцент и на световната сцена. Малко хора знаят обаче, че той почти губи своя пробивен хит, заради това, че лаптопът му е бил откраднат, а на него е била цялата музика. В крайна сметка, песента оцелява, превръща се в световен успех и води Lost Frequencies до телевизионни участия, големи сцени, фестивали и още музика. В класацията ще го слушаме сега с Ливи Тол на позиция 38. Номер 37 е Mr. Know It All на Teddy Swims. Номер 38.

Продължаваме да отброяваме най-слушаните песни в топ 40 на Радио Enjoy. Тази седмица в класацията се завръща една много добре позната песен и то такава, която вече е била на самия връх. So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Песната е вдъхновена от нещо съвсем реално, което съм сигурна, че ви се е случило и на вас. Оливия наблюдава как приятелките и на първа среща прекалено много мислят, тревожат се дали другия човек ще ги хареса и така се ражда тази боса нова мелодия с послание да спрем да усложняваме любовта. Забавното е, че песента е замислена като вдъхновение за жените, но TikTok и дава съвсем нов живот, тъй като мъже започва да използват, за да правят серенади на своите половинки. Самата изпълнителка определя този брат като много забавен. Успехът е огромен, става номер 2 във Великобритания, влиза в топ 10 на Billboard Hot 100 и още и още. So Easy to Fall in Love ще ни разнежва сега на 36-то място. Номер 35 е Getting Girl на Меган Трейнър. Номер 36.

Това е топ 40 на Радио Enjoy с музиката, която поднася и изненади. Тази седмица имаме много дебюти, следващата песен е сред тях и това е Dance на Slater. Изпълнителката е голям фен на хорора, тази нейна страст силно се усеща в мрачната, даже хаотична естетика на нейния трети албум. Но Slater толкова е била несигурна в бъдещето на своята музикална кариера, че е смятала това да бъде последната й музикална колекция, след като години търпи загуби от самоиздаване и независими турнета. Явно обаче е имало още какво да ни покаже и ето Dance се превърна в първи сингъл, който влиза в класациите по света, премина 1 милион стриминга само за 4 дни и донесе номинация за най-добър денс на видеомузикалните награди на MTV. И така, с дебют в топ 40 на Radio Enjoy следва денс на позиция 34. Номер 33 е Спомени на Поли Генова. Номер 34.

0: Току-що в топ 40 на Радио Enjoy слушахме спомени на Поли Гейнова, песен, която носи в себе си усещането и лекотата на планинския въздух. Надявам се да сте го усетили и вие. Защото наистина песента е създадена в Рила планина по време на София Songwriting Camp и по думите на Поли се е родила като едно истинско вълшебство. За текста помага Прея, а целият екип от талантливи музиканти се включва с много голям ентусиазъм. Поли определя спомени като една от най-любимите песни в дискографията си и като една от най-успешните. Ако искате да чуете целия разговор между Поли и нея в шоуто от 10 до 2, то насочете се към сайта ни enjoy.bg в секция гости. Там споделяме всички интервюта с любимите звезди. Сега продължаваме с още музика от топ 40. На 32-ро място е Don't Wanna Go Home на Медюза и Хенри. Номер 31 е New Religion на Bibi Rexha и Faithless.
1: Номер 32.

Това е ТОП 40 на Радио Енджой, класацията, в която ви представям най-големите хитове на изминалата седмица в ефира ни. Ако някога на Любо Киров, Soulful Remix на Диан Соло е тук на 30-та позиция. Номер 29 е Бангаранга на Дара. А ето колко приятно беше в класацията до сега.

от номер 40 до върха. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 30.

0: Настроени сме на честотите на хитовете, защото това е топ 40 на Radio Enjoy. Следва песен, която първо покори социалните мрежи, после се пренесе в стриминг платформите и радиоплейлистите по света. И това е Take Me There на Дати. Избухна през април в TikTok и Instagram Reels и там романтични видеа, звездни нощи и лични любовни истории превърнаха песента в вайрал. Само в TikTok тя вече е използвана над 10 милиона пъти. Парчето е част от EP-то Dativerse, а след успеха на оригинала, изпълнителят побърза да зарадва феновете си с една акустична версия, която излезе миналия месец. Още по-хубавата новина е, че предстои дебютното му европейско турне. То ще започне на 3 октомври от Париж и ще мине през 15 града на нашия континент. А сега ще ни разнежва от позиция 18 седмичната класация на Radio Enjoy. Номер 17 е Юлска нощ на Вениамин, Мирела Заре и почеркът на ремиксите на Тишев.
1: Номер 28.

0: ден. Твоята музика. Твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 27.
1: Как те

придвижването към номер едно. Това е топ 40 на Радио Enjoy. Тази седмица имаме още един нов участник, който вече е добре познат на публиката със своята искрена и много лична музика. Сигурно се досещате, че описвам Сомбър. Той сам пише и ко-продуцира следващото ново попълнение в подреждането My Body Isn't Ready. Интересното е, че в записа той свири на няколко инструмента: бас, барабани, китара и клавиши. Песента бързо се превърна в любим момент от неговите концерти, включително и на големи фестивали като Лолапалуза. След номинацията за Грами и след огромния успех на дебютния му албум, Сомбър продължава да показва защо го смятаме за един от най-интересните млади гласове в алтернативния поп. Сега вече е част от сцената и на топ 40 с номер 16. Номер 15 е още един дебют в чарта на страхотния, винаги интересен и със собствен стил Руши и Три дни чудеса. Това е твой ден, твоята музика по Радио Enjoy. Номер 26.

Енергията в ТОП 40 на Радио Енджой става все по-силна, защото се задава Дженифър Лопес, която е удивителна. Тя има още един повод за празнуване. Един от най-големите хитове официално влезе в клуба на милиардите на Spotify с преминати 1 милиард слушания. И това е първата и песен, която постига този резултат. Става дума за On The Floor Speedball, издадена през 2011. Тогава тя бе един от най-продаваните сингли на годината, а през тази година получи нов живот, като прозвучава в сериал, а хореографията към него се разпространи в TikTok и Instagram. Така стига до ново поколение слушатели, едно доказателство, че големите песни не устаряват. Дженифър Лопес ще си сътрудничи сега с Дейвид Гета за следващите минути с Save Me Tonight на позиция 14. Номер 13 е Miss Kali на Morandi. Номер 24.

Най-слушаните, най-обичаните. Топ 40 на Радио Enjoy. Номер 23.

40 на Радио Енджой е тук и тази седмица класацията наистина е много силна. Имаме големите имена, имаме големи хитове, нови попълнения и ето още един впечатляващ нов участник – Петъл на Ариана Гранде. За главната песен и втори сингъл от нейния 8-ми студиен албум, който излезе в края на юли, още не сме му се наситили и мисля, че скоро няма да ни се получи. Ариана е написала песента сама. Резултатите не закъсняват. Петъл дебютира по номер 4 в Billboard Hot 100 и така това е 24-тият топ 10 хит в кариерата й. А не единственият рекорд обаче, всичките 12 песни от албума влязоха едновременно в класацията за сингли в САЩ след издаването му. В Spotify Global пък Петъл събра близо 8 милиона слушания само за първия ден. Един от най-силните стриминг дебюти на Ариана. Ето го и сега и в нашия седмичен чарт с номер 11. Преди това е Opalite на Taylor Swift. Номер 22.

40 на Радио Енджой. Ще слушаме Елиса, Анита и Рема заедно на 20-та позиция с Голоса. На 19-то място е Ариана Гранде. Какво беше настроението между номер 30 и номер 21? Си припомняме сега. Ако някога на Любо Киров, Диан Соло Ремикс е номер 30.

твой ден, твоята музика. Класацията продължава да се обогатява с още едно ново попълнение. Better Than She Can, част от съвместния микстейп на Chloe Bailey и легендарния продуцент Timbaland. Двамата са успели да запишат и завършат почти изцяло виртуално заради натоварените им графици. За Chloe обаче това сътрудничество е сбъдната детска мечта. Тя от много години споделя, че се възхищава на характерния стил на Timbaland. Знаете, той е продуцент за емблематични хитове на Алая, Missy Elliott, Justin Timberlake, а възможността да работи с него върху цял проект, тя самата определя като истински майсторски клас в отношенията между изпълнител и продуцент. Не изненада, че Better Than She Can се превръща в една от любимите песни на феновете. Хем е носталгична, но има и много свеж неофънк диско вайб и си заслужава място в нашата класация. Прави дебют сега с номер 18. Номер 17 е Bad Angel на Anima и Lisa. Номер 18.

от номер 40 до върха. Топ 40, топ 40 на Радио Enjoy. Номер 17.

0: Здравейте, аз съм Ники. Заедно с вас следим какво се случва в ТОП 40 на Радио Enjoy и си разказваме някоя друга история за успеха. Имаме един много добър повод да си припомним защо Дейвид Гета е един от най-важните в историята на модерната денс музика. Неговия пети студиен албум скоро навърши 15 години, вече има над 5 милиарда стриминга в Spotify. Проектът събира огромни хитове и имена, като Titanium с Sia, Turn Me On с Nicki Minaj, Without You с Usher, Sweat с Snoop Dogg и още. Музикалната колекция е сред проектите, които помогнаха на електронната музика да излезе от европейските клубове и да се превърна в част от световния поп-мейнстрим. Сега насочвам вниманието ви към една от най-актуалните му колаборации. Sad Girls с Bibi Rexha заема позиция 16. Номер 15 е I Just Might на Bruno Mars.
1: Номер 16.

Това е ТОП 40 на Радио Енджой. Слушахме Бруно Марс с хит от успешния му албум The Romantic. Ако Бруно беше британец, щеше да е сред номинираните за една от най-престижните музикални британски награди Mercury Prize. Но ето една великолепна артистка, която наистина е сред номинираните тази година, и това е Рей. Нейният номер едно албум This Music May Contain Hope и донесе втора номинация за наградата, и то само в рамките на 3 години. Сред останалите номинирани са Оливия Дин, Джейд, Пол Маккартни, Флоранс енд Да Машин и още. Победителят ще бъде обявен на 22 октомври, а наградата отличава 12-те най-добри албума на годината и празнува най-силното от британската и ирландската музика. Ето един голям пример точно за това. Where is my husband на Рей е на позиция 14. Номер 13 е Tell Vido на Бени Бланко, Селина Гомес и Беки Джи. Номер 14.

Твоят ден, твоята музика, твоя топ 40. Топ 40 на Радио Енджой. Номер 13.

Топ 40 на Радио Енджой слушахме Беки Джи в една любопитна колаборация с Бени Бланко и Селина Гомес, част от проект на Бени Бланко. Защото в актуалния албум на Беки Джи няма нито един гост-изпълнител. Тя нарича това пълна творческа свобода да създава изцяло по собствените си правила. Петата и музикална колекция излезе в средата на август, казва се Бараха Бендита и се завърна с впечатляващ резултат. Номер 2 в класацията топ латино поп албуми в САЩ, първото и класиране там от 4 години, и номер 12 в топ латино албуми. Името на музикалната колекция означава благословен жребий, с идеята, която Беки споделя, че не можеш да контролираш картите, които живота ти раздава, но можеш да контролираш как ще ги изиграеш. Пожелавам ви да вземате най-добрите решения днес и утрето винаги да е по-хубаво. Така позитивно ще продължи и класацията. All Night на Maroon 5 е на позиция 12. Fever Dream на Алекс Лоран е номер 11. Номер 12.

И хитовете в топ 10 от седмичната ни класация топ 40 са чудесни. Започваме с Man & Me на Оливия Дин на 10-то място и продължаваме с Moving to the Sun на Угъл и компания с номер 9. А ето кои са изпълненията, които ги подгряха между 20-то и 11-то място. Goals на Лисаните и Рема номер 20.

Настроението в топ 40 на Радио Enjoy се увеличи с още един от големите дебюти. Песента, която чухме, има доста необичайна история. Moving to the Sun на Лугил има Angel и легендата на хаус музиката Ultra Nate. Всичко започва обаче от един вайрал фрагмент в TikTok, едно демо, което е създадено с помощта на изкуствен интелект. Лугил попада на него, харесва идеята, решава обаче, че трябва да запише истински вокали и да превърне това в реален клубен хит. Лугил прави това, което стана много модерно последно време и явно работи. Да изпробва песента първо на живо по време на участието си на Coachella пред своята публика и реакцията води до избухването на изпълнението в класациите. Ето, че влезе и директно в топ 10 в нашия чарт. Той сега продължава с следващите музикални герои. Твоето секси аз на Миро с номер 8 и Watch It Burn на Кейти Пери с номер 7. Номер 8.

Watch It Burn на Кейти Пери, сред изпълнителите, които добре знаят как да превърнат един концерт всъщност в нечувано събитие. Само преди дни в Мексико тя събра над 300 000 фенове, едно от най-мащабните шоута в нейната кариера. Беше част от поредицата концерти, европейски фестивали и участия, в които Пери съчетава най-големите си хитове с впечатляваща сценична продукция. Един от най-милите жестове обаче, които направи по време на събитието, е да покани местни фенове, с които да запише видео в ритъма на Watch It Burn, в знак на благодарност за това, че те са къмпингували пред залата в продължение на дни, за да бъдат сред първите, които ще влязат на концерта. Ето това е отдаденост и от артиста, и от феновете. Връщам ви сега в подреждането с още музика в топ 40 на Радио Enjoy. На 6-то място е Bring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър. Номер 5 е Shape of a Woman на Lady Gaga. А на 4-то място Midnight Sun на Сара Ларсън. Номер

Един съвършен топ 3 в седмичната ни класация топ 40. Започва с Дай-дай на Шакира и Бърнабой и продължава с Дракула на Тейм Импала и Дженни. Преди това ще аплодираме още веднъж хитовете в топ 10 до този момент. Мене ни на Оливия Дин.

0: Здравейте! След 39 хита и споделени музикални емоции, време са още един и това е победителят в топ 40 на Radio Enjoy. Ще разберем коя песен спечели сърцата ни и се стана на върха. Това е Ми Чико на DJ Гожа, Джейсън Деруло и Мелоди. Само няколко месеца след излизането си вече има над 50 милиона гледания в YouTube. Именно заради съчетанието на тези трима артисти се получава неустоимата нежна еуфория от денс поп и афро поп и ще го чуем отново заедно. Поздравления за победителите, а на вас благодаря, че бяхме заедно и днес. Пожелавам ви прекрасна седмица с всичко, което ви прави щастливи и доволни от живота. В нейния край отново ще сме тук с нови песни, нови истории и нова битка за номер едно. Това е Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика и големият победител – Ми Чико.
1: Това е най-големият хит на седмицата. Номер едно тази седмица в топ 40 на Radio Enjoy.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Празниците на изкуствата Полония 2026 се провеждат за 42-а поредна година в Созопол. Програмата до 6 септември включва събития от последния културен сезон, концерти, театрални постановки и монокамерни представления на големите столични театри, изложби, премиери на книги от талантливи български писатели, кинопремиери. Но повече за всичко това разказва Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация Полония.
2: Българското изкуство е на толкова високо ниво, то е световно изкуство и ние наистина събираме тук в Созопол точно такива музиканти, артисти, писатели, художници и се стремим винаги да бъдем на висота, такава каквато Аполония е била. До 6 септември на амфитеатъра ще можете да чуете и Д2, и БТР, и Фундацията, и Графа. Така че това са все имена, които в момента са много-много актуални. Разбира се, ще можете да чуете и Камелия Тодорова, и Влади Ампов, Графа.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.
3: Радио Енджой.
4: Радио Енджой.
5: Великолепно.
4: Готина музика.
0: Енджой.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Небето на Чабла отново ще се изпълни с цветове, фигури и впечатляващи въздушни спектакли. На 4, 5 и 6 септември ще се проведе 15-то издание на фестивала на хвърчилата Чабла, който и тази година ще събере любители и майстори на хвърчилата от България и чужбина, сред които от Литва, Естония, Германия, Великобритания, Китай и Турция. Тази годишното издание бе предшествано от концерта на възпитаниците на оперната прима Красимира Стоянова, а водещи на събитието са Светослав Николов от Jazz FM Radio и Мартин Карновски. Подробна програма на 3-дневния фестивал на хвърчилата може да намерите в социалните мрежи.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.